Chào mừng quý vị khán giả đang lắng nghe Radio Xin Chào Việt Nam trên sóng của PFM Busan Dọn Ngọc Hàng Xuân. Phải đồng hành cùng với quý vị trong chương trình này, đó chính là tôi, Mỹ Lệ. Chào mừng quý vị quay trở lại với số phát sóng vào thứ Bảy ngày 4 tháng 7 năm 2026. Quý vị khán giả thân mến, nếu mà mùa hè đã chính thức gõ cửa thành phố biển Busan của chúng ta, đây cũng là thời điểm mà những bãi biển rực rỡ nhất đã bắt đầu đón hàng triệu du khách trong và ngoài nước đến tận hưởng nắng vàng, làn nước mát cùng với bầu không khí lễ hội sôi động. Và một tin vui mà Mỹ Lệ muốn gửi đến cho quý vị là đối với những ai mà yêu biển thì từ đầu tháng 7 này, bảy bãi biển công cộng của Busan đã đồng loạt chính thức mở cửa, đánh dấu sự khởi đầu của mùa du lịch hè năm 2026. Từ những bãi cát trải dài cho đến các hoạt động thể thao dưới nước, cho đến nhiều lễ hội và nhiều chương trình văn hóa đặc sắc. Và Busan hứa hẹn sẽ mang đến cho quý vị một mùa hè đầy màu sắc và những trải nghiệm thật khó quên. Và trong phần mở đầu của số phát sóng tuần này thì ngay sau ca khúc đầu tiên, Mỹ Lệ sẽ cùng với quý vị khám phá không khí sôi động tại các bãi biển của Busan, tìm hiểu những điểm hấp dẫn của mùa biển năm nay và gợi ý những địa điểm mà chúng ta không thể bỏ lỡ nếu có dịp ghé thăm thành phố biển xinh đẹp này nhé.

Quý vị thính giả thân mến, từ ngày 1 tháng 7 thì toàn bộ 7 bãi biển công cộng của thành phố Busan đã chính thức mở cửa đón du khách, đánh dấu mùa du lịch biển sôi động nhất trong năm nay. Và trong đó thì các bãi biển Khoan Ngan Ly, bãi biển Sông Tô, Thạch Tepio, Im Nang và bãi biển Ilukhan đã bắt đầu đón khách từ 9 giờ sáng ngày 1 tháng 7. Và trước đó thì hai bãi biển là Hyundai và bãi biển Sông Chon cũng đã khai trương từ ngày 26 tháng 6. Và để nâng cao trải nghiệm dành cho du khách thì nhiều tiện ích mới đã được bổ sung. Tại bãi biển Khoan Ngan Ly, thành phố bố trí 80 ghế ngồi công cộng tại công viên biển Nam Ton và công viên biển Bilac. Những tấm thảm giả ngọi trước đây chỉ được bán này thì cũng có thể có thêm dịch vụ cho thuê, giúp cho quý khách sẽ cảm thấy thuận tiện hơn khi mà được vui chơi và nghỉ ngơi trên bãi cát. Và bên cạnh đó thì hệ thống lưới chắn sứa tiếp tục được lắp đặt cách bờ biển khoảng 100 mét nhằm hạn chế các vụ sứa đốt, góp phần bảo vệ an toàn cho người tắm biển. Và riêng đối với bãi biển Sông Tô thì cũng là lần đầu tiên đưa vào sử dụng hệ thống lưới chắn sứa, đồng thời mở rộng khu rửa chân và đưa trung tâm thông tin du lịch tổng hợp Sông Tô vào hoạt động để hỗ trợ du khách. Vâng, vậy là mùa hè này quý vị đã có thể lên lịch cùng với gia đình để có thể tận hưởng trọn vẹn bầu không khí biển của thành phố Busan này nhé. Và tiếp theo sau đây thì chúng tôi sẽ giới thiệu đến cho quý vị nội dung chính của từng chuyên mục sẽ có trong buổi phát sóng của chương trình ngày hôm nay. Trước tiên sẽ là chuyên mục tin tuần Busan, tiếp theo sẽ đến với chuyên mục giải mã tiếng Hàn, sau đó sẽ là chuyên mục góc nhỏ sẻ chia và cuối cùng là chuyên mục khám phá Busan. Với tất cả các chuyên mục này thì chúng tôi hy vọng sẽ mang đến cho quý vị một chương trình vừa thú vị vừa bổ ích, giúp cho quý vị luôn cảm thấy gần gũi và kết nối với cộng đồng người Việt Nam tại Busan. Chào mừng quý vị quay trở lại với chuyên mục tin tuần Busan. Sau đây sẽ là những tin tức chi tiết mà chúng tôi muốn gửi đến cho quý vị. Mời quý vị đến với tin tức đầu tiên. Vào ngày 1 tháng 7, thị trưởng Busan ông Chon Chae-soo đã chính thức bắt đầu nhiệm kỳ mới của mình mà không tổ chức lễ nhậm chức trang trọng. Thay vào đó, ông dành ngày làm việc đầu tiên để triển khai chương trình kế hoạch khẩn cấp 100 ngày phục hồi đời sống người dân Busan. Trong ngày đầu tiên, ông đã chủ trì cuộc họp bàn về các giải pháp hỗ trợ người dân và các hộ kinh doanh nhỏ trước tình trạng giá cả tăng cao, chi phí nhiên liệu leo thang và kinh tế còn nhiều khó khăn. Sau đó, thị trưởng đã đến trực tiếp Trung tâm Hỗ trợ Lao động Chuyển phát Tô Tam, Samyon để gặp gỡ người lao động làm nghề giao hàng và chuyển phát, đồng thời đến khu thương mại ngõ 40 bậc thang tại Trung Cô để lắng nghe ý kiến của các tiểu thương. Chính quyền Busan cho biết sẽ ưu tiên các chính sách giúp người dân sớm cảm nhận được những thay đổi tích cực trong đời sống, đồng thời đẩy nhanh các biện pháp phục hồi kinh tế địa phương trong thời gian tới. Mời quý vị đến với tin tức tiếp theo. Du lịch tàu biển tại Busan đang phục hồi rất tích cực. Trong 6 tháng đầu năm 2020,

0: 2026, thành phố đã đón khoảng 320 lượt khách tàu biển và dự kiến con số này sẽ tăng lên 700.000 lượt vào cuối năm. Để tiếp tục phát triển lĩnh vực này, cơ quan quản lý cảng Busan đã công bố kế hoạch phát triển ngành du lịch tàu biển cảng Busan đến năm 2030 với mục tiêu đạt 1 triệu lượt khách mỗi năm. Theo kế hoạch, thành phố Busan sẽ đầu tư nâng cấp các nhà ga tàu biển, mở rộng các tuyến du lịch kết hợp đường hàng không, đường sắt và tàu biển, đồng thời phát triển thêm nhiều sản phẩm du lịch trải nghiệm nhằm khuyến khích du khách lưu trú lâu hơn. Mời quý vị đến với tin tức tiếp theo. Thành phố Busan vừa công bố hai quận Seokgu và Busan Jingu sẽ được triển khai dự án cải tạo các ngôi nhà bỏ hoang trong năm 2026. Tại Seokgu, nhiều ngôi nhà cũ sẽ được cải tạo thành không gian sáng tác và triển lãm nghệ thuật, góp phần hình thành một khu văn hóa mới và thu hút du khách. Trong khi đó, tại Busan Jingu, các ngôi nhà bỏ hoang gần trường học sẽ được chuyển thành nông trại thông minh và vườn cộng đồng, tạo thêm không gian xanh, nơi trải nghiệm thiên nhiên cho trẻ em và khu vực nghỉ ngơi cho người dân. Chính quyền thành phố Busan cho biết sẽ tiếp tục mở rộng các dự án tái sử dụng nhà bỏ hoang trong thời gian tới, với mục tiêu vừa cải thiện môi trường sống, vừa tạo thêm sức hút để nhiều người lựa chọn sinh sống và gắn bó lâu dài với thành phố. Mời quý vị đến với tin tức tiếp theo. Từ tháng 7, thành phố Busan sẽ triển khai chương trình du lịch văn hóa mới mang tên Busan Classic Retour nhằm khuyến khích du khách lưu trú lâu hơn tại thành phố. Người tham gia sẽ được thưởng thức các buổi hòa nhạc cổ điển tại Busan Concert Hall, kết hợp với trải nghiệm ẩm thực và các hoạt động tìm hiểu về rượu vang. Đặc biệt, những câu chuyện về tác phẩm và nhà soạn nhạc sẽ được giới thiệu theo hình thức gần gũi, giúp cho khán giả có thể có thêm nhiều cảm nhận hơn sau buổi biểu diễn. Một số chương trình còn kết hợp với dịch vụ lưu trú, mang đến nhiều trải nghiệm du lịch văn hóa trọn vẹn hơn cho du khách. Và đây được kỳ vọng sẽ trở thành những sản phẩm du lịch mới, góp phần quảng bá hình ảnh Busan như một điểm đến không chỉ có biển đẹp mà còn giàu bản sắc văn hóa và nghệ thuật. Và tin tức cuối cùng mà chúng tôi muốn gửi đến cho quý vị trong chuyên mục này, từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 30 tháng 8, Bảo tàng lịch sử tự nhiên biển Busan tổ chức triển lãm miễn phí mang tên Samsip Yuk Idoporin Site Busan Patae Kiruk nhân dịp kỷ niệm 84 năm ngày giải phóng Hàn Quốc. Thông qua nhiều tài liệu và sách cổ, triển lãm giới thiệu lịch sử ngành thủy sản của Busan từ thời Nhật Bản đô hộ bán đảo Triều Tiên cho đến giai đoạn sau khi đất nước giành độc lập. Khách tham quan sẽ có cơ hội tìm hiểu quá trình khai thác tài nguyên biển trong lịch sử, những tác động của chiến tranh đối với ngành thủy sản, cũng như hành trình người dân Busan khôi phục và phát triển kinh tế biển sau ngày giải phóng. Và vừa rồi là những tin tức nổi bật của thành phố Busan mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong chuyên mục Tin tuần Busan.
1: Xin chào Việt Nam.
2: Mời các bạn khán giả đang nghe đài.
3: Chào quý khán giả.
4: Tiếp theo là xin chào MC
5: cùng các bạn đang nghe đài.
0: Chương trình radio tiếng Việt duy nhất tại Busan. Cung cấp những tin tức thời sự, thông tin sự kiện, địa điểm vui chơi lý thú.
6: Thì các bạn cần liên lạc ngay cho phía ngân hàng
7: qua thì các bạn khái niệm và vấn đề trong bài và bạn
8: khi nào muốn nên sẽ gặp cuộc trao đổi sau sẽ mình kết nối
9: các bạn nào mà cần thông dịch thì
10: phục phong tiếng canh gác
11: rồi có cả nơi chụp
12: chúng tôi này chúc mọi người luôn vui vẻ nghe ăn chung thu vui vẻ.
13: 지수는 유학을 가고 싶은 마음이 있지만 아이들과 시간을 찾는 건
0: Câu chuyện văn hóa lịch sử, chia sẻ về kinh nghiệm sống và học tập tại Hàn Quốc.
14: Xin chào quý vị khán giả.

0: bổ ích cho các gia đình đa văn hóa.
1: Cảm ơn quý vị khán thính giả đã đồng hành với chúng tôi.
0: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Giải mã tiếng Hàn. Đây là chuyên mục mà chúng ta sẽ cùng nhau bóc tách, phân tích những điều thú vị trong ngôn ngữ và văn hóa giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Và đồng hành cùng với quý vị và Mỹ Lệ trong chuyên mục này không ai khác, đó chính là sự xuất hiện của Nam Tung Hoa.
2: Hello, hello.
0: Wow, hôm nay mọi người có bất ngờ về việc xuất hiện của Nam Tung Hoa không ạ?
2: Hello, hello. Hôm nay mình đã thô chân hả? Thô chân là gì nhỉ? Quên mất rồi. Thô chân là...
0: Là thử thách.
2: Thử thách á? Yeah. Thô chân thử những cái fashion mới.
0: Thử.
2: Cái nón này thì tên là Panama. Nón Panama. Dành cho mùa hè. Để cho mát.
0: Nè, nhìn rồi. Nam Tung Hoa là thích đi biển rồi nha.
2: Mình đang sống ở Busan thì tất nhiên là phải thích biển rồi.
0: Biển. Nhìn là thấy bây giờ thấy cũng thích lắm rồi đó, thích đi biển lắm rồi đó.
2: Đúng rồi. Những người mà chưa biết Busan ở đâu á, Busan thì ngay đằng trước biển nhé. Gần Nhật. À, nói là ở miền Nam đúng không?
0: Đúng rồi, miền Nam.
2: Nam Bộ에 있는 부산에 살고 있습니다. Nên hôm nay thì mình đã thử một cái fashion mới. Nên
0: rất là bất ngờ nha, Mỹ Lệ cũng khá là bất ngờ với cái style này của Nam Tung Hoa nha. Nhìn rất là khuôn ngầu, kiểu như là rất là cao bồi.
2: Thì sau khi vào để thu âm ấy, Lệ hết hồn khoảng 4-5 phút nha. Không có bình
0: nhìn,
2: tĩnh.
0: Nhìn hoài mà vẫn không nhận ra luôn quý vị ạ.
2: Nhưng mà cái hơi fashion của hôm nay ấy, thì không có liên quan gì hết với chủ đề hôm nay. 오늘은 조금 다른 주제를 가져와 봤습니다.
0: 네.
2: 이제 주제에 대해서 조금 얘기를 해보자면 우리 인생에서 빠질 수 없는 게 뭐냐면 돈이죠. 그럼 돈 이게 무조건적으로 필수적인데 내마 껏띠엔 팀 또 중요한 게 뭐냐면 은행이죠. 은행. 그렇죠. 그래서 은행에서 그리고 특히 우리가 여행 오면 뭐 해야 되죠? 환전을 해야 되죠. 그러나 노이 띠엔아?
0: 노이 띠엔.
2: 그렇죠. 그래서 은행이나 환전소에서 환전을 할 때 쓸 수 있는 표현들을 가져와 봤습니다. 닌까이 드북 말에 로이띠에네? 그런 상황에서 쓸 수 있는 거를 가져와 봤습니다. 그래서 이번에도 회화를 두 개를 가져와 봤으니까 첫 번째 회화 읽어보고 두 번째 회화 읽어보고 마무리를 할 겁니다. 그럼 첫 번째 회화부터 읽어보도록 하겠습니다. 미국 달러 100달러를 베트남 돈으로 바꾸고 싶습니다.
3: 오늘 환율은 한 달러에 25,500동입니다.
2: 정부에서 베트남 돈으로 얼마를 받게 되나요?
3: 총 255만 동입니다.
2: 네, 이게 첫 번째 회화였는데요. 까 띵빗 할라 띵한 할라 까 띵한 뭐의 모든 언어에서 제일 어려운 게 그거인 것 같아요. 깨깨 납 그 뭐죠? 숫자.
0: gọi là đọc số,
2: đọc, đọc số, số đọc số,
0: đọc 네. con số,
2: đọc số tiền, 이게 제일 힘든 것 같아요.
0: Đúng rồi.
2: Đúng không?
0: Chính
2: khi
0: xác.
2: Nói tiếng Hàn thì có khó gì không?
0: Lúc đầu mà Mỹ Lệ học tiếng Hàn á, nhất là đọc số tiền á, rất là khó khăn. Ví dụ như mình đọc mấy trăm ngàn lên mấy triệu,
2: đúng rồi.
0: Lên mấy chục triệu,
2: đúng rồi.
0: Hoặc là tỷ nữa, tức là rất là khó khăn trong vấn đề đọc luôn
2: đúng
0: các
2: rồi.
0: Con số.
2: Hoàn toàn khác mà. Nhưng mà đối với người Hàn ấy thì đọc số tiếng Việt ấy. Có nhiều số không quá ấy. Đồng ấy cứ trong 힘들어해요. Tại vì có nhiều số không
0: nhiều
2: quá,
0: số không quá nên,
2: nên
0: là...
2: khi tính tiền cũng rất là khó. 네, 그런 힘듦이 좀 있습니다. 한국인들한테는. 그래서 이제 첫 번째 회화를 조금 해석을 해볼 텐데 첫 번째 A가 미국 달러 100달러를 베트남 돈으로 바꾸고 싶습니다. 라고 했거든요. Tôi muốn đổi 100 đô la Mỹ sang tiền Việt. 그렇죠. 여기서 Tôi muốn đổi 저는 원합니다. Muốn 그렇죠? 뭘 원하죠? 로이 바꾸다. 로이 띠엔 얼마라고 했죠? 모짬 도라 미라고 했어요. 미국 100달러 이렇게 얘기를 했습니다. 쌍 띠엔 비엣 여기서 쌍이 뭐냐면 A에서 B로 그러니까 무엇 무엇으로 넘어간다 했을 때 쌍이라고 하거든요. 띠엔 비엣 그렇죠? 베트남 동으로 바꾸고 싶다라고 얘기를 했습니다. 그리고 이제 B가 뭐라고 했냐면 오늘 환율은 1달러에 25,500동입니다. 라고 얘기를 했어요. Hôm nay tỷ giá là 1 đô bằng 25.500 đồng ạ. 라고 했어요. Hôm nay tỷ giá là 그렇죠. 오늘 환율은 그렇죠. 이 액수에 대해서 가치에 대해서 얘기를 하는 건데 là 1 đô. 그렇죠? 1달러는 망. 이 망이 뭐냐면 같다라는 뜻이에요. 2 더하기 5는 7 했을 때 이 는 이게 망이란 뜻이거든요. 하밀람얀르의 랑마. 그렇죠? 25,500 동입니다. 라고 얘기를 했어요. 그리고 이제 A가 전부 해서 베트남 돈으로 얼마를 받게 되나요? 라고 했어요. 땀깜 tôi sẽ nhận được bao nhiêu tiền Việt vậy? 라고 했어요. 땀깜 이게 뭐냐면 총합해서 전부 다 총합해서 tôi sẽ nhận được. 그렇죠? 여기서 년 이게 받다인데 tôi sẽ 이게 sẽ가 뭐냐면 tôi sẽ 그러니까 받기 전이잖아요. 그럼 얼마를 받게 되나요? 이런 뜻으로 쓰는 겁니다. nhận được bao nhiêu tiền Việt vậy? 그렇죠? 베트남 돈으로 얼마를 받게 되나요? 이렇게 얘기를 했습니다. 그리고 마지막으로 B가 총 255만 동입니다라고 했어요. của anh tổng cộng là 2.550.000 đồng라고 했어요. của anh tổng cộng là 2.550.000 đồng. 255만 동입니다라고 했습니다. 그래서 이제 숫자, 락소 이게 조금 어려우니까 이거를 조금 복습을 많이 하셔야 될 것 같습니다. 그래서 이게 첫 번째 회화였고요. 두 번째로 넘어가도록 할게요. 소액 지폐를 많이 섞어서 주실 수 있나요?
3: 물론이죠. 돈이 맞게 맞는지 다시 한번 확인해보세요.
2: 잘 맞습니다. 감사합니다.
3: 즐거운 여행 되세요.
2: 네, 이게 두 번째 회화였는데요. A가 소액 지폐를 많이 섞어서 주실 수 있나요? 라고 했습니다. Anh vui lòng cho tôi xin nhiều tờ tiền mệnh giá nhỏ được không? 라고 했어요. 이게 소액 지폐라고 하면 이제 đối với 한국 thì có thể nói là 1,000원 또는 뭐 5,000원 이런 것들을 이제 소액 지폐라고 하거든요. 지폐라는 게 cái giấy냐? 그렇죠.
3: 된 자이?
2: 그리고 지폐 말고 그 cái này nói gì니? 그 동전. 동전 tiếng Việt là coin ấy, đồng.
3: gọi là tiền xu á.
2: tiền xu. tiền xu. 라고 불러요. tiền xu. 그렇죠. 한국 thì nói là 동전. 네, 이런 식으로 지폐랑 동전 이런 식으로 쓰시면 되겠고요. anh vui lòng cho tôi. 그렇죠. vui lòng. 이것도 어떻게 보면은 굉장히 예의 있는 발언이라고 할 수 있겠죠. 조금 해주실 수 있나요? 실례합니다. 뭐 이런 뜻인데 anh vui lòng cho tôi xin nhiều tờ tiền mệnh giá nhỏ được không? tờ tiền mệnh 이거 자체가 이제 뭐라고 해야 되죠? 지폐라고 할 수 있겠는데 giá nhỏ 그렇죠. 이게 소액이라는 뜻입니다. giá가 가격이고요. nhỏ가 이제 가치가 뭐 작은 또는 작다 이런 뜻으로 이해를 하시면 되겠습니다. và bê trả lời là 물론이죠. 돈이 맞게 맞는지 다시 한번 확인해 보세요 라고 했습니다. được chứ hả? anh đếm lại tiền xem đã đủ chưa nhé? 라고 했어요. 그러니까 여기서 뭐라고 했죠? được chứ hả? 가능하죠. 여기서 중요한 게 anh đếm lại 그렇죠. đếm 이게 뭐냐면 세다, 숫자를 세다 이런 뜻입니다. 그렇죠? anh đếm lại tiền xem đã đủ chưa nhé? 그렇죠? xem đã đủ chưa nhé? xem 이게 뭐냐면 한번 점검해봐라. 한번 살펴봐라. 도 chưa 여기서 도가 뭐냐면 딱 알맞는지 적당한지 이렇게 얘기를 하는 겁니다. 뭐 그리고 이제 A가 잘 맞습니다. 감사합니다. 여기서 대답으로는 도 로야 도 와 이런 식으로 대답을 하면 되겠고 감언지 그렇죠. 고맙습니다 라고 했습니다. 그 마지막으로 즐거운 여행 되세요. 쭉 anh một chuyến đi chơi vui vẻ 라고 했어요. một chuyến đi 이게 chuyến이라는 게 예를 들어서 지하철도 뭐 chuyến đi như là nếu mà Busan thì nó là chuyến đi Nopodong. 그러니까 chuyến 이게 열차 무슨 무슨 편 어느 방향 이런 뜻으로 얘기를 하는 거거든요. 그러니까 쭉 anh một chuyến đi chơi vui vẻ nhé. 말 그대로 그냥 즐거운 여행길이 되셨으면 좋겠습니다라고 이렇게 해석을 하면 되겠습니다. 그리고 마지막으로 전체 회화를 제가 한국어, 레가 베트남어로 마무리를 해 보도록 하겠습니다. 자, 첫 번째 회화입니다.
3: Tôi muốn đổi 100 đô la Mỹ sang tiền Việt.
2: 미국 달러 100달러를 베트남 돈으로 바꾸고 싶습니다.
3: Hôm nay tỷ giá là 1 đô bằng 25.500 đồng ạ.
2: 오늘 환율은 1달러에 25,500 동입니다.
3: Tổng cộng tôi sẽ nhận được bao nhiêu tiền Việt vậy?
2: 전부에서 베트남 돈으로 얼마를 받게 되나요?
3: Của anh tổng cộng là 2.550.000 đồng ạ.
2: 총 255만 동입니다. 네, 이게 첫 번째 회화였고요. 두 번째로 넘어가겠습니다.
3: Anh vui lòng cho tôi xin nhiều tờ tiền mệnh giá nhỏ được không?
2: 소액 지폐를 많이 섞어서 주실 수 있나요?
3: Được chứ ạ. Anh đếm lại tiền xem đã đủ chưa nhé?
2: 물론이죠. 돈이 맞게 맞는지 다시 한번 확인해 보세요.
3: Đủ rồi ạ. Cảm ơn chị.
2: 잘 맞습니다. 감사합니다.
3: Chúc anh một chuyến đi chơi vui vẻ nhé.
2: 즐거운 여행 되세요. 네, 이렇게 오늘은 은행이나 환전소에서 환전했을 때 쓸 수 있는 표현을 알아봤습니다.
3: Thông qua chủ đề về ngân hàng ngày hôm nay thì chúng ta có thể học được cách mà đọc bằng tiếng Hàn nè, cách đọc số nè, rồi cách gọi tên các tiền tệ cũng như là cách diễn đạt tổng cộng là bao nhiêu tiền, đúng không nào? Và có một điều mà Mỹ Lệ cũng khá là thích trong hội thoại mà Nam Tông Hoa có đưa ra, đó là cụm từ sóc cò so chu sẹo. Bình thường á, khi mà mình dịch sát nghĩa đúng không, thì cái cụm từ này có nghĩa là hãy trộn vào giúp tôi,
2: đúng
3: không nào? Nhưng mà khi mà mình dịch ra dùng trong mệnh đề mà gọi là về giá, tức là mình muốn có nhiều mệnh giá tiền khác nhau, thì mình cũng sẽ dùng cụm từ là sóc cò so chu sẹo, đúng không nào?
2: 맞아요, 맞아요.
3: Với lại có một điều mà Mỹ Lệ cũng thấy khá là thú vị trong văn hóa của Hàn Quốc, giống như là lúc nãy Nam Tung Hoa có chia sẻ là mình sẽ dùng mà thùng chon, tức là đồng xu, đúng không? Thật ra ở bên Việt Nam á không có dùng đồng xu nhiều.
2: Mình cũng thấy không có nha.
3: Không có dùng. Nên là có rất là nhiều bạn hoặc là nhiều người Việt khi mà sang Hàn thì khá là bất ngờ với cái văn hóa dùng tiền xu ở bên Hàn. Ngay cả chính bản thân của Mỹ Lệ cũng thấy rất là lạ trong cái việc dùng đồng xu luôn.
2: Nhưng mà dạo này thì mình thấy ở Hàn Quốc thì không có sử dụng tiền giấy.
3: Đồng xu là Mỹ Lệ thấy là hầu như là mình sẽ dùng trong các cái máy bán hàng tự động nè, hoặc là khi mà mình đi giặt ủi, giặt sấy thì mình cũng sẽ dùng trong cái bằng đồng xu. Còn lại thì bây giờ cũng khá là phổ biến, mình có thể dùng một cách tiện lợi bằng cách dùng thẻ nè, thanh toán bằng chuyển khoản thì bằng các thẻ như là Visa cũng được, cũng khá là dễ và tiện lợi khi mà mình đi sinh sống bên Hàn hoặc là đi du lịch bên Hàn. Và thông qua chủ đề ngày hôm nay thì mình cũng đã học được rất là nhiều cái cách diễn đạt nè, cách sử dụng các cái con số giá tiền, mệnh đề tiền như thế nào trong tiếng Hàn, cũng như là biết thêm về văn hóa giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Hy vọng rằng lần sau thì Na Tung Hoa cũng sẽ mang đến cho quý vị những chủ đề thiết thực gần gũi hơn với đời sống hàng ngày. Xin cảm ơn Na Tung Hoa rất là nhiều và hẹn gặp lại quý vị và Na Tung Hoa vào tuần sau.
2: Bye bye.

0: Chào mừng quý vị thính giả đến với chuyên mục Góc nhỏ sẻ chia. Quý vị thính giả thân mến, Busan hiện là một trong những thành phố có đông đảo người lao động nước ngoài sinh sống và làm việc tại Hàn Quốc. Để giúp cho người lao động có thể nhanh chóng thích nghi với cuộc sống, ổn định việc làm cũng như bảo vệ quyền lợi của mình, thành phố đã xây dựng nhiều chương trình hỗ trợ thiết thực. Và một trong những đơn vị luôn đồng hành cùng với cộng đồng lao động người nước ngoài chính là Trung tâm Hỗ trợ Lao động Người nước ngoài Busan. Được thành lập nhằm hỗ trợ người lao động nước ngoài trong quá trình sinh sống và làm việc tại Busan, trung tâm không chỉ là nơi cung cấp thông tin mà còn là địa chỉ tin cậy khi mà người lao động gặp khó khăn trong cuộc sống. Tại đây thì người lao động có thể được tư vấn về pháp luật lao động, hợp đồng làm việc, bảo hiểm, tiền lương, chế độ phúc lợi, gia hạn hoặc chuyển đổi visa, cũng như được hỗ trợ khi xảy ra tranh chấp với doanh nghiệp. Bên cạnh các dịch vụ tư vấn, Trung tâm Hỗ trợ Người lao động nước ngoài Busan còn thường xuyên tổ chức các lớp học tiếng Hàn, chương trình đào tạo nghề, các buổi hướng dẫn về an toàn lao động, giáo dục văn hóa Hàn Quốc, chăm sóc sức khỏe, cũng như nhiều hoạt động giao lưu nhằm giúp người lao động nước ngoài hòa nhập tốt hơn với cộng đồng địa phương. Đặc biệt, trung tâm luôn chú trọng đến việc nâng cao năng lực nghề nghiệp cho người lao động, thông qua các khóa đào tạo và bồi dưỡng kỹ năng thực tế. Việc sở hữu thêm các chứng chỉ nghề không chỉ giúp cho người lao động có nhiều cơ hội tìm được công việc tốt hơn, mà còn mở rộng cơ hội phát triển lâu dài tại Hàn Quốc. Chính vì vậy mà trong chương mục ngày hôm nay, chúng tôi xin được giới thiệu đến cho quý vị một chương trình đào tạo đang được Trung tâm Hỗ trợ Người lao động nước ngoài Busan triển khai. Đó chính là khóa đào tạo lý thuyết để lấy chứng chỉ vận hành xe nâng, Chike Taun Ton Kininsa, một chứng chỉ nghề đang được rất là nhiều các doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất, kho vận và logistics tại Hàn Quốc đánh giá cao. Trung tâm Hỗ trợ Người lao động nước ngoài Busan hiện đang tuyển học viên tham gia khóa đào tạo lý thuyết để lấy chứng chỉ vận hành xe nâng trong đợt tuyển sinh học kỳ cuối năm 2026. Chương trình dành cho khoảng 40 người lao động nước ngoài có nhu cầu thi lấy chứng chỉ vận hành xe nâng. Đây là một trong những chứng chỉ ngành nghề được nhiều doanh nghiệp tại Hàn Quốc đánh giá cao, đặc biệt là trong các lĩnh vực kho vận, logistics và sản xuất. Thời hạn đăng ký đến ngày 10 tháng 7 năm 2026 và sẽ được ưu tiên cho những ai đăng ký sớm. Khóa học dự kiến diễn ra từ tháng 7 đến tháng 10 vào chiều Chủ nhật hàng tuần từ 1 giờ đến 5 giờ chiều. Địa điểm học là tại Trung tâm Hỗ trợ Người lao động nước ngoài Busan. Một điểm đáng chú ý là toàn bộ chi phí đào tạo đều sẽ được hỗ trợ miễn phí, bao gồm học phí, giáo trình và lệ phí thi viết. Đặc biệt, sau khi vượt qua kỳ thi lý thuyết, học viên cần được hỗ trợ máy tính xách tay đã qua sử dụng và được hỗ trợ khóa đào tạo thực hành cũng như lệ phí thi thực hành, giúp giảm đáng kể chi phí để hoàn thành chứng chỉ. Ngoài ra, đối với người lao động mang visa E9, chương trình còn có thêm nhiều chính sách hỗ trợ. Nếu chuyển sang visa E74, người lao động sẽ được hỗ trợ miễn phí các thủ tục hành chính liên quan đến việc đổi visa. Sau khi chuyển đổi thành công, quý vị còn được hỗ trợ chi phí làm hồ sơ, mời người thân sang Hàn Quốc và một phần chi phí vé máy bay, với mức hỗ trợ tối đa lên đến 5 triệu won. Nếu quan tâm thì quý vị có thể tải đơn đăng ký, sau đó nộp trực tiếp tại Trung tâm Hỗ trợ Người lao động nước ngoài Busan hoặc gửi qua email của trung tâm trước thời hạn đăng ký. Hy vọng rằng những thông tin trong chuyên mục Góc nhỏ sẻ chia ngày hôm nay sẽ giúp cho quý vị có thêm một cơ hội để có thể nâng cao kỹ năng nghề nghiệp và mở rộng con đường phát triển tại Hàn Quốc.
1: Xin chào Việt Nam!
2: Các bạn thính giả đang nghe đài.
3: Chào quý khán giả.
2: Tiếp theo là xin chào MC cùng các bạn đang nghe đài.
0: Chương trình radio tiếng Việt duy nhất tại Busan cung cấp những tin tức thời sự, thông tin sự kiện, địa điểm vui chơi lý thú.
4: Thì các bạn cần liên lạc ngay cho phía ngân hàng
5: của tài khoản và khái niệm và vấn đề trong bài và bạn.
6: Khi 제가 꼭 찾아가서 재밌게 놀고
7: 싶어요. 뭐 cần thông dịch thì
8: phục phong kiến canh gác.
9: Rồi có cả nơi
10: chụp. Trung thu này chúc mọi người luôn vui vẻ nghe, ăn trung thu vui vẻ.
11: 지수는 유학을 가고 싶은 마음이고 마이크와 함께 찾는 거예요.
0: Câu chuyện văn hóa lịch sử chia sẻ về kinh nghiệm sống và học tập tại Hàn Quốc.
12: Xin chào quý vị khán giả.

0: bổ ích cho các gia đình đa văn hóa.
1: Cảm ơn quý vị khán thính giả đã đồng hành với chúng tôi.
0: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Khám phá Busan. Quý vị thính giả thân mến, mùa hè ở Busan thì không chỉ là mùa của biển xanh hay là những lễ hội ngoài trời sôi động, mà còn là một thời điểm mà thành phố trở nên nhộn nhịp hơn với rất là nhiều các cái sự kiện dành cho giới trẻ và cộng đồng quốc tế. Và đặc biệt là trong tuần vừa rồi thì hai sự kiện mà đã thu hút rất là nhiều sự quan tâm của các bạn du học sinh, đó là lễ hội du học sinh quốc tế và lễ hội Busan One Asia Festival đã diễn ra tại sân vận động phụ Busan ASEAN. Và điểm đặc biệt là hai sự kiện này thì được diễn ra cùng ngày và ở hai địa điểm ngay cạnh bên nhau. Và để biết chi tiết hơn thông tin về hai sự kiện này thì chị Mỹ Hạnh là PD của chương trình đã có chuyến trực tiếp đến tham dự hai lễ hội và sẽ chia sẻ cùng với quý vị về bầu không khí đầy sôi động của sự kiện ngày hôm đó. Xin được chào chị Mỹ Hạnh ạ.
2: Dạ vâng, xin chào Mỹ Lệ và xin chào quý vị thính giả của chương trình. Xin chào Việt Nam.
0: Vâng, trước tiên thì chị Mỹ Hạnh có thể chia sẻ cụ thể hơn về lễ hội du học sinh quốc tế tại Busan đã diễn ra trong tuần vừa rồi được không ạ?
2: Ngày hôm nay thì Mai Hạnh cũng sẽ giới thiệu theo thứ tự lần lượt cho quý vị thính giả được biết. Thì lễ hội du học sinh quốc tế thì sẽ diễn ra vào ban ngày trước khi chương trình ca nhạc diễn ra K-pop vào buổi tối. Chính vì vậy cho nên là trước tiên ấy là các bạn sinh viên sẽ đến cái lễ hội này và các bạn còn có cơ hội để nhận được vé để xem ca nhạc buổi tối và chương trình BOF nữa. Chính vì vậy cho nên là đây cũng là một đặc quyền dành cho sinh viên quốc tế khi mà sinh sống ở Busan mà Mai Hạnh muốn chia sẻ ngay từ đầu tiên. Đây là một cái chương trình mà tổ chức ra để dành cho sinh viên quốc tế. Chính vì vậy cho nên là trong chương trình có rất là nhiều quà tặng này và rất là nhiều cái chương trình, những hoạt động giới thiệu bổ ích dành cho sinh viên quốc tế. Và quà tặng đặc biệt đó chính là vé xem biểu diễn vào buổi tối đó. Đó, cho nên là Mai Hạnh cũng muốn chia sẻ ngay từ đầu cái chi tiết này rất là thú vị. Nên là Mai Hạnh cũng ngay lập tức là Mai Hạnh nghĩ là ngoài giới thiệu một chương trình thì sao chúng ta không giới thiệu cho quý vị thính giả luôn hai lễ hội luôn, để cho quý vị có thể có một cái nhìn toàn cảnh hơn về ngày hôm đó, một ngày rất là vui đối với các sinh viên quốc tế đang sinh sống tại Busan. Và điều đầu tiên khi mà chị đến cái lễ hội dành cho du học sinh quốc tế đó là cái bầu không khí rất là đậm nét quốc tế. Có nghĩa là khu vực đó khi mà đến đấy là mọi người sẽ thấy rất là nhiều người nước ngoài và đa số là các bạn trẻ, bởi vì là dành cho sinh viên quốc tế mà. Và ngay cái việc là thiết kế của cái lễ hội cũng để lại cho một cái không khí, một cái hình ảnh rất là năng động và bầu không khí sôi động. Mọi người ngay từ khu vực cổng đi vào thì đã có những cái khu vực mà mình nhìn thấy là những cái người mà tham gia tình nguyện ấy, mọi người mặc trang phục truyền thống của đất nước mình rồi vừa đi giao lưu, chụp ảnh và trò chuyện rất là sôi nổi. Chính vì vậy cho nên cái không khí đậm chất quốc tế nó sẽ thể hiện ngay từ khi mọi người bước chân vào cửa. Tiếp theo đó là khi mà mọi người đến từng cái quầy hàng gian hàng ở đấy thì mọi người sẽ được tham gia trả lời các thử thách này đấy, hoặc là các trải nghiệm nhỏ, và cuối cùng mọi người đều nhận được những cái món quà nhỏ xinh mang về rất là thú vị. Và chị nghĩ đây là một cái không khí giống như một ngày hội giao lưu văn hóa hơn là một cái sự kiện dành riêng cho sinh viên.
0: Dạ vâng, nghe rất là hấp dẫn luôn chị ạ. Và năm nay thì lễ hội được tổ chức với chủ đề gì chị ạ?
2: Khi mà Mai Hạnh bước vào cửa ấy, thì cái trang trí của lễ hội là nó mang hình ảnh của một cái cảng biển. Có một cái cảm giác gì đấy nó giống như là hình ảnh của tàu đi trên biển này, rồi có cướp biển đấy, đấy có cái hình ảnh giống như vậy. Chính vì vậy cho nên là nó cũng gắn liền với cái chủ đề của năm nay, neo bến tại Busan và kết nối với thế giới. Chủ đề này thể hiện cái mong muốn đó là muốn giúp cho du học sinh quốc tế không chỉ đến Busan để học tập mà còn là nơi sẽ gắn bó lâu dài với thành phố Busan và đồng thời là trở thành một cái cầu nối giữa Busan và các quốc gia trên thế giới. Và theo như chị thấy thì đây là một thông điệp rất là ý nghĩa, bởi vì là ngày nay thì Busan đang muốn là thu hút và hỗ trợ sinh viên quốc tế đến với thành phố nhiều hơn.
0: Dạ em cũng thấy vậy. Và nếu mà gọi là lễ hội du học sinh quốc tế vậy thì có nhiều trường đại học tham gia không chị ạ?
2: Có rất là nhiều trường đại học, Mỹ Lệ ạ. Và Mai Hạnh nghĩ là những trường đại học mà mọi người thường nghe thấy tên ấy, nổi tiếng ở Busan đều có mặt hết. Và không riêng chỉ một trường đại học nổi tiếng đâu mà các trường đại học xuất hiện trong lễ hội thì đều có gian hàng riêng mình, và tại đó thì mọi người sẽ có cái phần mà giới thiệu chia sẻ về trường của mình, về các khoa, cũng như là có những cái hoạt động trải nghiệm để mọi người có thể nhận được những cái đồ lưu niệm mà nó mang đậm dấu ấn của từng trường. Đây cũng là một cái nét mà Hạnh nghĩ là khá là đặc biệt của năm nay.
3: Dạ vâng, nếu vậy thì trong lễ hội có hoạt động nào mà khiến cho chị Mai Hạnh cảm thấy rất là thú vị không ạ?
2: Chị nghĩ là thú vị nhất thì chính là mọi người được tự mình trải nghiệm các hoạt động. Trong đó thì có rất là nhiều hoạt động như là mình được trải nghiệm văn hóa các quốc gia này, các trò chơi giao lưu, hay là chương trình rung chuông vàng, cũng như là thi hát. Tất cả những cái hoạt động đấy thì mọi người có thể đăng ký trước hoặc là đăng ký tại chỗ. Có nghĩa là một chương trình mà tất cả mọi người đến tham gia và trực tiếp để trải nghiệm luôn, chứ không phải là mình chỉ đến xem biểu diễn. Thì Mai Hạnh nghĩ đấy chính là cái điểm hấp dẫn của chương trình, và nó mang lại một cái không khí sôi động và rất là thân thiện.
3: Dạ vâng, theo như chị Mai Hạnh thì ý nghĩa lớn nhất của lễ hội lần này là gì ạ?
2: Chị nghĩ rằng là ý nghĩa lớn nhất của lễ hội này đó là tạo cho người dân Busan và các bạn học sinh, du học sinh hiểu nhau hơn thông qua những cái hoạt động gần gũi như là giao lưu văn hóa này, trò chơi hay là biểu diễn nghệ thuật. Thì cái khoảng cách về ngôn ngữ và quốc tịch dường như cũng rút ngắn. Đây cũng là dịp để cho các bạn sinh viên quốc tế hiểu thêm về thành phố của mình đang học tập này, có thêm những cái động lực để mình sẽ muốn là gắn bó lâu dài hơn với Busan sau khi tốt nghiệp. Bởi vì là thành phố Busan đã có rất là nhiều chương trình hỗ trợ như vậy cho sinh viên quốc tế mà. Thế cho nên là đây cũng chính là một cái nơi mà để cho sinh viên quốc tế có thể suy nghĩ thêm về những cái quyết định của mình sau khi ra trường.
3: Dạ, rất là hay và ý nghĩa luôn. Và nếu như mà buổi sáng thì chúng ta có lễ hội du học sinh quốc tế, vậy thì buổi tối là một hoạt động có thể là ca múa nhảy hát đúng không chị ạ? Vậy
2: rồi.
3: Thì sự kiện buổi tối ngày hôm đó thì có điều gì đặc biệt và không khí thì như thế nào chị ạ?
2: Như chị chia sẻ thì lễ hội buổi sáng là lễ hội dành cho du học sinh, thì mang đến cho mình cái cảm giác là gần gũi này, sôi động và trẻ trung của các bạn sinh viên. Thì buổi tối lại là một chương trình hoàn toàn khác, bởi vì buổi tối sẽ là một chương trình K-pop chuyên nghiệp. Các bạn sinh viên quốc tế rất là may mắn khi mà tham gia chương trình buổi sáng lễ hội du học sinh thì sẽ có cơ hội nhận được vé để xem chương trình ca nhạc buổi tối luôn. Thế cho nên là các bạn sẽ có một ngày trải nghiệm rất là trọn vẹn. Buổi sáng thì được giao lưu văn hóa, và buổi tối sẽ được thưởng thức các cái tiết mục mà do các nhóm nhạc nổi tiếng nhất hiện nay của Hàn Quốc tham gia.
3: Wow, có thể là đi một ngày mà có thể trải nghiệm đến hai lễ hội cùng một lúc. Em nghĩ rất là tuyệt vời, và kiểu như là mình sẽ ăn chơi nhảy múa hoành tráng luôn chị ạ.
2: Đúng rồi. Và lúc mà Mai Hạnh và các bạn sinh viên vẫn còn đang ở trong lễ hội du học sinh ấy, thì tại vì hai nơi tổ chức nó nằm sát nhau, thì có những bạn fan thì không phải là du học sinh, thì các bạn đến chỉ để xem biểu diễn thôi. Thì các bạn đã xếp hàng từ rất sớm rồi, cầm lightstick này, banner của thần tượng của mình, rồi đứng xếp hàng để vào sân vận động. Thì chị nghĩ đấy cũng là một cái trải nghiệm rất là thú vị để các bạn sinh viên quốc tế, nhất là những bạn mà mới sang Hàn Quốc ấy, nhìn thấy được cái hình ảnh thực tế chứ không phải là chỉ trên phim, đúng không?
3: Yeah.
2: Đó là thấy được cái cộng đồng fan từ khắp nơi trên thế giới đến để xem cái buổi concert ngày hôm đấy. Đó, và một lát nữa thôi thì chính các bạn cũng sẽ được hòa mình vào trong cái không khí đấy. Thì chị nghĩ đây là cũng là một cái hình ảnh rất là thú vị.
3: Dạ vâng, được biết rằng thì năm nay lễ hội BOF cũng đánh dấu một cột mốc rất là đặc biệt, đúng không chị ạ?
2: Đúng vậy, năm nay thì là kỷ niệm 10 năm tròn tổ chức Busan One Asia Festival. Thì đây là một cái cột mốc khá là lớn, bởi vì là 10 năm mà một cái chương trình liên tục tổ chức như vậy thì không phải là một chuyện đơn giản, đúng không? Và Mai Hạnh cũng rất là may mắn khi mà đã được tham dự khoảng 3-4 chương trình rồi qua các năm. Và đúng như là Mai Hạnh nói từ đầu chương trình ấy, là với cương vị là một du học sinh, một người nước ngoài sinh sống ở Busan ấy, thì đây cũng là một điều may mắn, bởi vì tất cả những lần này Mai Hạnh đi xem ấy đều là được vé tặng hết, không phải mất tiền mua vé. Đó, thì đây cũng là một cái ưu đãi rất là lớn mà thành phố Busan luôn ưu ái dành riêng cho các du học sinh quốc tế.
3: Dạ vâng, nếu như mà lễ hội âm nhạc sôi động như vậy thì chắc là sân khấu to và lớn chị ha. Và ngoài sân khấu biểu diễn rất là rộng như vậy thì khu vực lễ hội còn có gì đặc biệt nữa không ạ?
2: Thực ra thì Mai Hạnh đã đến lễ hội này trong vòng cả 2 đêm. và được chứng kiến cả hai buổi biểu diễn rất là hoành tráng. Đương nhiên là về quy mô thì tổ chức lớn hơn năm ngoái, vì năm ngoái thì là tổ chức trong nhà. Đấy. Thứ hai nữa là bên cạnh những cái sân khấu biểu diễn của các nghệ sĩ thì còn có những cái khu để giới thiệu về ẩm thực này, làm đẹp hay là thời trang đặc trưng của Busan. Đặc biệt là cái ngày đầu tiên là ngày thứ bảy, cái ngày mà có lễ hội dành cho sinh viên quốc tế đó, thì ngày đấy thì cái khu vực ẩm thực nó phong phú hơn rất là nhiều. Ngoài ra thì cũng có rất là nhiều gian hàng để trải nghiệm, như là trải nghiệm về webtoon hay là những cái trò chơi, những cái gian hàng giới thiệu về địa điểm du lịch nổi tiếng Busan này. Ngay cả khi là mình chưa bắt đầu concert ấy, thì cũng đã có rất là nhiều hoạt động thú vị khi mà mình đi dạo qua một vòng, nhận rất là nhiều quà. Ví dụ như là Mai Hạnh cũng nhận được một cái light stick nhỏ xinh của dấu ấn của riêng chương trình. Và một số cái sản phẩm mỹ phẩm ấy, mọi người tặng kèm để dùng thử. Mai Hạnh nghĩ là các bạn sinh viên quốc tế chắc chắn là cũng sẽ là rất là vui, vì cả ngày hôm đấy chỉ đến nhận quà từ sáng đến tận tối như vậy.
3: Wow, thật sự là lễ hội vừa tham gia trải nghiệm các hoạt động mà còn vừa nhận quà nữa thì chắc chắn rằng là sẽ rất là thú vị và hấp dẫn luôn. Và theo như chị Mai Hạnh thì điều gì khiến cho sự kiện BOF khác với những lễ hội âm nhạc khác ?
2: Theo cảm nhận của chị thì điểm khác biệt lớn nhất của BOF và các chương trình khác đó là nó không chỉ đơn thuần là một buổi concert, bởi vì nó giống như là một cái lễ hội tổng hợp với việc là giới thiệu âm nhạc này, du lịch, văn hóa ẩm thực của Busan được kết nối với nhau. Bởi vì chính các nghệ sĩ khi biểu diễn, mọi người cũng có những cái phần giao lưu mà đậm chất là giới thiệu về văn hóa ẩm thực của Busan. Ví dụ như là một số nhóm nhạc sẽ giới thiệu là 3 điều nhất định phải làm khi đến Busan này. Một số nhóm nhạc thì thể hiện cái khả năng nói ngôn ngữ Busan, Satori của Busan. Còn ngoài ra nữa thì có rất là nhiều bạn thì cũng chia sẻ về cái món ăn yêu thích của mình khi mà đến Busan. Đó, thì Mai Hạnh nghĩ là đây chính là cái hoạt động mà mọi người vừa được chứng kiến những màn biểu diễn của thần tượng của mình, không chỉ đến đây để gặp thần tượng mà nó là cái cơ hội để khám phá thành phố này, trải nghiệm nhiều hoạt động mới cũng như là giao lưu với bạn bè đến từ nhiều quốc gia. Chị nghĩ là đây cũng là lý do mà BOF ngày càng thu hút đông đảo du khách quốc tế hơn mỗi dịp hè đến.
3: Dạ vâng, vậy thì ngày hôm đó sự kiện lớn như vậy thì chị đã phỏng vấn được những ai ?
2: Chị đã phỏng vấn được rất là nhiều người, nhưng mà Mỹ Lệ cũng biết là đấy là một cái chương trình concert cho nên là âm thanh nó khá là lớn. Chính vì vậy có nhiều cái phần phỏng vấn thì Mai Hạnh cũng bị cái âm thanh, cái nhạc nó quá là to ấy, thì Mai Hạnh sẽ tóm tắt một chút cái cảm xúc của mọi người. Thì mọi người đều cảm thấy rất là vui vì khi mà đến đấy được nhận cái vé mà rất là sát sân khấu. Đã không có phải mất tiền mua vé rồi đúng không? Được nhận vé miễn phí rồi, nhưng mà cái vị trí vé là một cái vị trí rất là trong mơ luôn, giống như kiểu là mình đi mua vé VIP đi xem concert vậy. Rất là sát sân khấu, ngay trước mặt sân khấu luôn. Đó, thì cái không khí rất là sôi động này, kèm theo nữa là mọi người là buổi sáng là đến đấy là tham gia lễ hội cùng nhau mà, cho nên là rất là nhiều người đi cùng bạn bè. Cho nên là mọi người cũng thể hiện được là cái niềm vui là lâu lắm rồi với cùng bạn bè có một cái ngày trọn vẹn như vậy. Có rất là nhiều bạn là quay clip này, nhảy cover với nhau, rất là thú vị. Đó, thì Mai Hạnh cũng đã phỏng vấn được những cái người mà trực tiếp đang xem concert ấy, thì có những cái khoảng thời gian trống ấy, thì Mai Hạnh cũng tranh thủ phỏng vấn được một số người. Bên cạnh đó thì Mai Hạnh cũng phỏng vấn một bạn khi mà chương trình đã kết thúc hoàn toàn để bạn ấy có thể hồi tưởng lại những cái chương trình từ sáng đến tận tối. Đấy, những cái chương trình mà đã diễn ra bao gồm cả hai lễ hội, thì bạn sẽ có cái nhìn tổng quát hơn về cả chương trình. Và sau đây thì mời quý vị thính giả và Mỹ Lệ cùng lắng nghe cuộc trò chuyện của Mai Hạnh và mọi người ngày hôm đó nha. Dạ vâng, xin chào bạn. Thì ngày hôm nay thì bạn đến concert cùng với ai ?
4: Em đến cùng với lại bạn em ?
2: Bạn thích nhất màn biểu diễn nào mà bạn có thể chia sẻ cho mọi người một chút về không khí ngày hôm nay không ?
4: Hôm nay em đến concert này chủ yếu là vì em muốn xem biểu diễn của chị Lee Young Shin. Và em thấy không khí ở đây rất là vui, mọi người rất là háo hức và rất là sôi động đây ?
2: Nếu như mà năm sau tổ chức nữa thì bạn sẽ đi tiếp không, và bạn có muốn giới thiệu cho mọi người đi concert này không ?
4: Dạ chắc chắn rồi chị ạ.
2: Dạ vâng, em chào chị ạ. Ngày hôm nay thì em thấy chị đến với chương trình cùng với con của mình, thì chị có thể chia sẻ cái không khí của ngày hôm nay cho quý vị thính giả được biết không ?
5: Dạ, hôm nay thì em tham gia em rất là vui, náo nhiệt và con em rất là thích.
2: Trước đây thì không biết là chị đã từng tham gia những cái concert ca nhạc kiểu như vậy chưa ở Busan không ạ?
5: Dạ chưa ạ, lần này là lần đầu tiên của em ạ.

0: có được những cái chương trình ca nhạc cũng như là vui chơi giải trí cho các bé.
1: Xin chào tất cả mọi người, em tên là Trần Thị Thủy, hiện đang là sinh viên năm 3 chuyên ngành truyền thông tại Trường Đại học Đông A, và đây là lần thứ 2 em tham dự On Nature Festival. Như hiện tại, em đang tham gia chương trình Busan với Cooking Rising Happiness Supporter 2 của quỹ Busan, nên là em mới biết đến One Nature Festival thông qua sự giới thiệu của các thầy cô trong quỹ. Và năm nay thì có một điều rất là đặc biệt, đó là lễ hội du học sinh quốc tế tại thành phố Busan cùng với One Nature Festival thì đều được tổ chức trong cùng một ngày và cùng một địa điểm. Nên là sau khi tham dự lễ hội du học sinh quốc tế thì em đã cùng với các bạn của mình đi du BOF Concert One Nature Festival. Và là một fan girl K-pop chính hiệu thì em đã rất là háo hức mong chờ được gặp các idol. Và trong dàn lineup lần này thì có một nhóm nhạc mà em rất là yêu thích, đó là nhóm Chaser. Và khi được nhìn thấy các oppa trên sân khấu thì em gọi là đứng ngồi không yên, hú hét ầm ĩ luôn ý. Và có một điều rất là đặc biệt, đó là lần này thì em được đứng khá là gần với sân khấu, được nhìn idol với một cự ly rất là gần, nên là đã giúp em có những cái thước phim kỷ niệm rất là tuyệt vời luôn ý ạ. Và chắc chắn là năm sau thì em sẽ tiếp tục đi du POF Concert One Nature Festival ạ.
2: Vâng, thông qua những chia sẻ vừa rồi thì chúng ta có thể thấy được rằng là lễ hội năm nay được tổ chức rất là quy mô và lớn, dành cho rất là nhiều các bạn du học sinh. Và một lần nữa thì xin được cảm ơn chị Bé Hạnh đã mang đến cho chương trình những chia sẻ rất là sinh động về không khí của hai lễ hội là lễ hội du học sinh quốc tế và lễ hội Busan One Asia Festival. Và một lần nữa thì hy vọng rằng những năm sau và những năm sau nữa thì chúng ta cũng sẽ, nếu mà quý vị có dịp ở Busan thì chúng ta hãy trải nghiệm những lễ hội như thế này nha.
3: Đúng vậy, tiếp lời của Mỹ Lệ thì Mai Hạnh cũng muốn chia sẻ là khi mà sinh sống và học tập ở nước ngoài thì bên cạnh việc học tập và làm việc thì chúng ta có thêm những cái trải nghiệm, có những cái buổi lễ hội như thế này khiến cho chúng ta cảm thấy hiểu hơn về thành phố mà chúng ta đang sống, cũng như là cảm thấy cái quyết định mà lựa chọn thành phố Busan là nơi học tập cũng là một quyết định hoàn toàn xứng đáng. Và mong rằng là trong tương lai thì thành phố sẽ tiếp tục có thêm những lễ hội vui và bổ ích như thế này dành cho các bạn sinh viên quốc tế nói riêng và dành cho cộng đồng người nước ngoài đang sinh sống ở Busan nói chung.
2: Dạ vâng, xin được cảm ơn chị Mai Hạnh rất là nhiều. Và chúng ta sẽ hẹn gặp lại chị Mai Hạnh cũng như là quý vị vào chương mục này vào tuần sau.

Quý vị thính giả thân mến, chương trình Radio Xin Chào Việt Nam được phát sóng vào mỗi thứ Bảy, Chủ nhật từ lúc 23 giờ đến 24 giờ với rất nhiều những thông tin bổ ích và lý thú. Để đón nghe chương trình thì quý vị có thể truy cập vào trang web của đài BFM, gõ tìm chuyên mục Hello Việt Nam hoặc tải ứng dụng trên App Store điện thoại gõ tìm BFM. Mong rằng quý vị sẽ ủng hộ chúng tôi nhiều hơn trong tương lai. Một lần nữa xin được cảm ơn và chúc quý vị ngủ thật ngon ạ.

0: The time is now 4 o'clock.
1: Please be informed that all the programs you hear now are reruns that were aired yesterday. Time in hours, minutes, and seconds mentioned in the program do not reflect the current time.
2: Chào mừng quý vị khán giả đang lắng nghe Radio Xin Chào Việt Nam trên sóng của PFM Busan Dọ Ngọp Hàng Xuân. Và đồng hành cùng với quý vị trong chương trình này đó chính là tôi, Mỹ Lệ. Chào mừng quý vị quay trở lại với số phát sóng vào thứ Bảy ngày 4 tháng 7 năm 2026. Quý vị khán giả thân mến, nếu mà mùa hè đã chính thức gõ cửa thành phố biển Busan của chúng ta, đây cũng là thời điểm mà những bãi biển rực rỡ nhất đã bắt đầu đón hàng triệu du khách trong và ngoài nước đến tận hưởng nắng vàng, làn nước mát cùng với bầu không khí lễ hội sôi động. Và một tin vui mà Mỹ Lệ muốn gửi đến cho quý vị là đối với những ai mà yêu biển thì từ đầu tháng 7 này, bãi biển công cộng của Busan đã đồng loạt chính thức mở cửa, đánh dấu sự khởi đầu của mùa du lịch hè năm 2026. Từ những bãi cát trải dài cho đến các hoạt động thể thao dưới nước, cho đến nhiều lễ hội và nhiều chương trình văn hóa đặc sắc. Và Busan hứa hẹn sẽ mang đến cho quý vị một mùa hè đầy màu sắc và những trải nghiệm thật khó quên. Và trong phần mở đầu của số phát sóng tuần này thì ngay sau ca khúc đầu tiên, Mỹ Lệ sẽ cùng với quý vị khám phá không khí sôi động tại các bãi biển của Busan, tìm hiểu những điểm hấp dẫn của mùa biển năm nay và gợi ý những địa điểm mà chúng ta không thể bỏ lỡ nếu có dịp ghé thăm thành phố biển xinh đẹp này nhé.

0: Quý vị thính giả thân mến, từ ngày 1 tháng 7 thì toàn bộ 7 bãi biển công cộng của thành phố Busan đã chính thức mở cửa đón du khách, đánh dấu mùa du lịch biển sôi động nhất trong năm nay. Và trong đó thì các bãi biển Khoan Ngan Ly, bãi biển Sông Tô, Thạch Tepio, Im Nang và bãi biển Ilukhan đã bắt đầu đón khách từ 9 giờ sáng ngày 1 tháng 7. Và trước đó thì hai bãi biển là Hyeonde và bãi biển Songcheon cũng đã khai trương từ ngày 26 tháng 6. Và để nâng cao trải nghiệm dành cho du khách thì nhiều tiện ích mới đã được bổ sung. Tại bãi biển Khoan Ngan Ly, thành phố bố trí 80 ghế ngồi công cộng tại công viên biển Namcheon và công viên biển Bilac. Những tấm thảm giả ngọi trước đây chỉ được bán này thì cũng có thể có thêm dịch vụ cho thuê, giúp cho quý khách sẽ cảm thấy thuận tiện hơn khi mà được vui chơi và nghỉ ngơi trên bãi cát. Và bên cạnh đó thì hệ thống lưới chắn sứa tiếp tục được lắp đặt cách bờ biển khoảng 100 mét nhằm hạn chế các vụ sứa đốt, góp phần bảo vệ an toàn cho người tắm biển. Và riêng đối với bãi biển Sông Tô thì cũng là lần đầu tiên đưa vào sử dụng hệ thống lưới chắn sứa, đồng thời mở rộng khu rửa chân và đưa trung tâm thông tin du lịch tổng hợp Sông Tô vào hoạt động để hỗ trợ du khách. Vâng, vậy là mùa hè này quý vị đã có thể lên lịch cùng với gia đình để có thể tận hưởng trọn vẹn bầu không khí biển của thành phố Busan này nhé. Và tiếp theo sau đây thì chúng tôi sẽ giới thiệu đến cho quý vị nội dung chính của từng chuyên mục sẽ có trong buổi phát sóng của chương trình ngày hôm nay. Trước tiên sẽ là chuyên mục tin tuần Busan, tiếp theo sẽ đến với chuyên mục giải mã tiếng Hàn, sau đó sẽ là chuyên mục góc nhỏ sẻ chia và cuối cùng là chuyên mục khám phá Busan. Với tất cả các chuyên mục này thì chúng tôi hy vọng sẽ mang đến cho quý vị một chương trình vừa thú vị vừa bổ ích, giúp cho quý vị luôn cảm thấy gần gũi và kết nối với cộng đồng người Việt Nam tại Busan. Chào mừng quý vị quay trở lại với chuyên mục tin tuần Busan. Sau đây sẽ là những tin tức chi tiết mà chúng tôi muốn gửi đến cho quý vị. Mời quý vị đến với tin tức đầu tiên. Vào ngày 1 tháng 7, thị trưởng Busan ông Chon Jae-soo đã chính thức bắt đầu nhiệm kỳ mới của mình mà không tổ chức lễ nhậm chức trang trọng. Thay vào đó, ông dành ngày làm việc đầu tiên để triển khai chương trình kế hoạch khẩn cấp 100 ngày phục hồi đời sống người dân Busan. Trong ngày đầu tiên, ông đã chủ trì cuộc họp bàn về các giải pháp hỗ trợ người dân và các hộ kinh doanh nhỏ trước tình trạng giá cả tăng cao, chi phí nhiên liệu leo thang và kinh tế còn nhiều khó khăn. Sau đó, thị trưởng đã đến trực tiếp Trung tâm Hỗ trợ Lao động Chuyển Pháp Tô Tam, Samnyon để gặp gỡ người lao động làm nghề giao hàng và chuyển phát, đồng thời đến khu thương mại ngõ 40 bậc thang tại Trung Cô để lắng nghe ý kiến của các tiểu thương. Chính quyền Busan cho biết sẽ ưu tiên các chính sách giúp người dân sớm cảm nhận được những thay đổi tích cực trong đời sống, đồng thời đẩy nhanh các biện pháp phục hồi kinh tế địa phương trong thời gian tới. Mời quý vị đến với tin tức tiếp theo. Du lịch tàu biển tại Busan đang phục hồi rất tích cực. Trong 6 tháng đầu năm 2026, thành phố đã đón khoảng 320 lượt khách tàu biển và dự kiến con số này sẽ tăng lên 700.000 lượt vào cuối năm. Để tiếp tục phát triển lĩnh vực này, cơ quan quản lý cảng Busan đã công bố kế hoạch phát triển ngành du lịch tàu biển cảng Busan đến năm 2030 với mục tiêu đạt 1 triệu lượt khách mỗi năm. Theo kế hoạch, thành phố Busan sẽ đầu tư nâng cấp các nhà ga tàu biển, mở rộng các tuyến du lịch kết hợp đường hàng không, đường sắt và tàu biển, đồng thời phát triển thêm nhiều sản phẩm du lịch trải nghiệm nhằm khuyến khích du khách lưu trú lâu hơn. Mời quý vị đến với tin tức tiếp theo. Thành phố Busan vừa công bố hai quận Seokgu và Busan Jingu sẽ được triển khai dự án cải tạo các ngôi nhà bỏ hoang trong năm 2026. Tại Seokgu, nhiều ngôi nhà cũ sẽ được cải tạo thành không gian sáng tác và triển lãm nghệ thuật, góp phần hình thành một khu văn hóa mới và thu hút du khách. Trong khi đó, tại Busan Jingu, các ngôi nhà bỏ hoang gần trường học sẽ được chuyển thành nông trại thông minh và vườn cộng đồng, tạo thêm không gian xanh, nơi trải nghiệm thiên nhiên cho trẻ em và khu vực nghỉ ngơi cho người dân. Chính quyền thành phố Busan cho biết sẽ tiếp tục mở rộng các dự án tái sử dụng nhà bỏ hoang trong thời gian tới, với mục tiêu vừa cải thiện môi trường sống, vừa tạo thêm sức hút để nhiều người lựa chọn sinh sống và gắn bó lâu dài với thành phố. Mời quý vị đến với tin tức tiếp theo. Từ tháng 7, thành phố Busan sẽ triển khai chương trình du lịch văn hóa mới mang tên Busan Classic Ritual, nhằm khuyến khích du khách lưu trú lâu hơn tại thành phố. Người tham gia sẽ được thưởng thức các buổi hòa nhạc cổ điển tại Busan Concert Hall, kết hợp với trải nghiệm ẩm thực và các hoạt động tìm hiểu về rượu vang. Đặc biệt, những câu chuyện về tác phẩm và nhà soạn nhạc sẽ được giới thiệu theo hình thức gần gũi, giúp cho khán giả có thể có thêm nhiều cảm nhận hơn sau buổi biểu diễn. Một số chương trình còn kết hợp với dịch vụ lưu trú, mang đến nhiều trải nghiệm du lịch văn hóa trọn vẹn hơn cho du khách. Và đây được kỳ vọng sẽ trở thành những sản phẩm du lịch mới, góp phần quảng bá hình ảnh Busan như một điểm đến không chỉ có biển đẹp mà còn giàu bản sắc văn hóa và nghệ thuật. Và tin tức cuối cùng mà chúng tôi muốn gửi đến cho quý vị trong chuyên mục này, từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 30 tháng 8, Bảo tàng lịch sử tự nhiên biển Busan tổ chức triển lãm miễn phí mang tên Samsip Yuk Idoporin Site Busan Patae Kiruk nhân dịp kỷ niệm 84 năm ngày giải phóng Hàn Quốc. Thông qua nhiều tài liệu và sách cổ, triển lãm giới thiệu lịch sử ngành thủy sản của Busan từ thời Nhật Bản đô hộ bán đảo Triều Tiên cho đến giai đoạn sau khi đất nước giành độc lập. Khách tham quan sẽ có cơ hội tìm hiểu quá trình khai thác tài nguyên biển trong lịch sử, những tác động của chiến tranh đối với ngành thủy sản, cũng như hành trình người dân Busan khôi phục và phát triển kinh tế biển sau ngày giải phóng. Và vừa rồi là những tin tức nổi bật của thành phố Busan mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong chuyên mục Tin tuần Busan. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Giải mã tiếng Hàn. Đây là chuyên mục mà chúng ta sẽ cùng nhau bóc tách, phân tích những điều thú vị trong ngôn ngữ và văn hóa giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Và đồng hành cùng với quý vị và Mỹ Lệ trong chuyên mục này không ai khác, đó chính là sự xuất hiện của Nam Tung Hoa.
1: Hello, hello.
0: Wow, hôm nay mọi người có bất ngờ về việc xuất hiện của Nam Tung Hoa không ạ?
1: Hello, hello. Hôm nay mình đã thô chân hả? Thô chân là gì nhỉ? Quên mất rồi. Thô chân là...
0: là thử thách.
1: Thử thách á? Thô chân thử những cái fashion mới.
0: Thử.
1: Cái nón này thì tên là Panama. Nón Panama. Dành cho mùa hè. Để cho mát.
0: Nè, nhìn đó. Nam Tung Hoa là thích đi biển rồi nha.
1: Mình đang sống ở Busan thì tất nhiên là phải thích biển rồi.
0: Biển. Nhìn là thấy không? Mỹ thấy cũng thích lắm rồi đó, thích đi biển lắm rồi đó.
1: Đúng rồi. Những người mà chưa biết Busan ở đâu ấy, Busan thì ngay đằng trước biển nhé. Gần Nhật. Nói là ở miền Nam đúng không?
0: Đúng rồi, miền Nam.
1: 남부에 있는 부산에 살고 있습니다. Nên hôm nay thì mình đã thử một cái fashion mới. Nên
0: rất là bất ngờ nha, Mỹ Lệ cũng khá là bất ngờ với cái style này của Nam Tung Hoa nha. Nhìn rất là khuôn ngầu, kiểu như là rất là cao bồi.
1: Sau khi vào để thu âm ấy, Lệ hết hồn khoảng 4-5 phút nha. Không có bình tĩnh.
0: Nhìn hoài mà vẫn không nhận ra luôn quý vị ạ.
1: Nhưng mà cái hơi fashion của hôm nay ấy, thì không có liên quan gì hết với chủ đề hôm nay. 오늘은 조금 다른 주제를 가져와 봤습니다.
0: 네.
1: 이제 주제에 대해서 조금 얘기를 해보자면 우리 인생에서 빠질 수 없는 게 뭐냐면 돈이죠. 그럼 돈 이게 무조건적으로 필수적인데 내마 껏띠엔 띠엔 또 중요한 게 뭐냐면 은행이죠. 은행. 그렇죠. 그래서 은행에서 그리고 특히 우리가 여행 오면 뭐 해야 되죠? 환전을 해야 되죠.
0: 그러나
1: 로이띠엔아?
0: 로이띠엔.
1: 그렇죠. 그래서 은행이나 환전소에서 환전을 할 때 쓸 수 있는 표현들을 가져와 봤습니다. 니까이 드북말에 로이띠엔에? 그런 상황에서 쓸 수 있는 거를 가져와 봤습니다. 그래서 이번에도 회화를 두 개를 가져와 봤으니까 첫 번째 회화 읽어보고 두 번째 회화 읽어보고 마무리를 할 겁니다. 그럼 첫 번째 회화부터 읽어보도록 하겠습니다. 미국 달러 100달러를 베트남 돈으로 바꾸고 싶습니다.
2: 오늘 환율은 한 달러에 25,500동입니다.
1: 정부에서 베트남 돈으로 얼마를 받게 되나요?
2: 총 255만 동입니다.
1: 네, 이게 첫 번째 회화였는데요. 까 띵빗 할라 띵한 할라 까 띵한 뭐의 모든 언어에서 제일 어려운 게 그거인 것 같아요. 깨깍 납 그 뭐죠? 숫자.
2: gọi là đọc số,
1: đọc số,
2: đọc con số.
1: Đọc số tiền, 이게 제일 힘든 것 같아요.
2: Đúng rồi.
1: Đúng không? Chính xác. Khi nói tiếng Hàn thì có khó gì không?
2: Lúc đầu mà Mỹ Lệ học tiếng Hàn á, nhất là đọc số tiền á, rất là khó khăn. Ví dụ như mình đọc mấy trăm ngàn lên mấy triệu, lên mấy chục triệu, hoặc là tỷ nữa. Tức là rất là khó khăn trong vấn đề đọc luôn các con số.
1: Hoàn toàn khác mà. Nhưng mà đối với người Hàn ấy thì đọc số tiếng Việt ấy có nhiều số không quá ấy. Đồng ấy cứ cứ gây trong hiểm rồi hiểu. Tại vì có nhiều số không
2: nhiều
1: quá.
2: Số không quá nên,
1: nên
2: là...
1: khi tính tiền cũng rất là khó. 네, 그런 힘듦이 좀 있습니다. 한국인들한테는. 그래서 이제 첫 번째 회화를 조금 해석을 해볼 텐데 첫 번째 A가 미국 달러 100달러를 베트남 돈으로 바꾸고 싶습니다라고 했거든요. Tôi muốn đổi 100 đô la Mỹ sang tiếng Việt. 그렇죠. 여기서 tôi muốn đổi 저는 원합니다. muốn 그렇죠? 뭘 원하죠? 노이 바꾸다. 노이 띠엔 얼마라고 했죠? 모짬 도라 미라고 했어요. 미국 100달러 이렇게 얘기를 했습니다. 쌍 띠엔 비엣. 여기서 쌍이 뭐냐면 A에서 B로 그러니까 무엇 무엇으로 넘어간다 했을 때 쌍이라고 하거든요. 띠엔 비엣. 그렇죠. 베트남 동으로 바꾸고 싶다라고 얘기를 했습니다. 그리고 이제 B가 뭐라고 했냐면 오늘 환율은 1달러에 25,500동입니다. 라고 얘기를 했어요. Hôm nay tỷ giá là 1 đô bằng 25.500 đồng ạ. 라고 했어요. Hôm nay tỷ giá là 그렇죠. 오늘 환율은 그렇죠. 이 액수에 대해서 가치에 대해서

0: 대해서 얘기를 하는 건데 라 모도 그렇죠. 1달러는 망. 이 망이 뭐냐면 같다라는 뜻이에요. 2 더하기 5는 7 했을 때 이 는 이게 망이란 뜻이거든요. 하밀람얀르의 라마 그렇죠. 25,500 동입니다라고 얘기를 했어요. 그리고 이제 A가 전부 해서 베트남 돈으로 얼마를 받게 되나요라고 했어요. 땀깡 tôi sẽ nhận được bao nhiêu tiền Việt vậy라고 했어요. 땀깡 이게 뭐냐면 총합해서 전부 다 총합해서 tôi sẽ nhận được 그렇죠. 여기서 nhận 이게 받다인데 tôi sẽ 이게 sẽ가 뭐냐면 tôi sẽ 그러니까 받기 전이잖아요. 그럼 얼마를 받게 되나요? 이런 뜻으로 쓰는 겁니다. nhận được bao nhiêu tiền Việt vậy 그렇죠. 베트남 돈으로 얼마를 받게 되나요? 이렇게 얘기를 했습니다. 그리고 마지막으로 B가 총 255만 동입니다라고 했어요. của anh tổng cộng là 2.550.000 đồng라고 했어요. của anh tổng cộng là 2.550.000 đồng. 255만 동입니다라고 했습니다. 그래서 이제 숫자, 낙소 이게 조금 어려우니까 이거를 조금 복습을 많이 하셔야 될 것 같습니다. 그래서 이게 첫 번째 회화였고요. 두 번째로 넘어가도록 할게요. 소액 지폐를 많이 섞어서 주실 수 있나요?
1: 물론이죠. 돈이 맞게 맞는지 다시 한번 확인해 보세요.
0: 잘 맞습니다. 감사합니다.
1: 즐거운 여행 되세요.
0: 네, 이게 두 번째 회화였는데요. A가 소액 지폐를 많이 섞어서 주실 수 있나요? 라고 했습니다. Anh vui lòng cho tôi xin nhiều tờ tiền mệnh giá nhỏ được không? 라고 했어요. 이게 소액 지폐라고 하면 이제 đối với Hàn Quốc thì có thể nói là 1,000원 또는 뭐 5,000원 이런 것들을 이제 소액 지폐라고 하거든요. 지폐 là những cái cái giấy nhá. 그렇죠.
1: tiền giấy.
0: tiền giấy. 그리고 지폐 말고 그 cái này nói gì nhỉ? 그 동전. 동전 tiếng Việt là coin đấy. đồng.
1: gọi là tiền xu á.
0: tiền xu. tiền xu. 라고 불러요. tiền xu. 그렇죠. 한국 thì nói là 동전. 네, 이런 식으로 지폐랑 동전 이런 식으로 쓰시면 되겠고요. anh vui lòng cho tôi. 그렇죠. vui lòng. 이것도 어떻게 보면은 굉장히 예의 있는 발언이라고 할 수 있겠죠. 조금 해주실 수 있나요? 실례합니다. 뭐 이런 뜻인데 anh vui lòng cho tôi xin nhiều tờ tiền mệnh giá nhỏ được không? tờ tiền mệnh 이거 자체가 이제 뭐라고 해야 되죠? 지폐라고 할 수 있겠는데 giá nhỏ 그렇죠. 이게 소액이라는 뜻입니다. giá가 가격이고요. 녀가 이제 가치가 뭐 작은 또는 작다 이런 뜻으로 이해를 하시면 되겠습니다. 바베 자르라 물론이죠. 돈이 맞게 맞는지 다시 한번 확인해 보세요라고 했습니다. 늑주하 안 đếm lại tiền xem đã đủ chưa nhé라고 했어요. 그러니까 여기서 뭐라고 했죠? 늑주하 가능하죠. 여기서 중요한 게 안 đếm lại 그렇죠. đếm 이게 뭐냐면 세다, 숫자를 세다 이런 뜻입니다. 그렇죠? anh đếm lại tiền xem đã đủ chưa nhé. 그렇죠? xem đã đủ chưa nhé. xem 이게 뭐냐면 한번 점검해 봐라. 한번 살펴봐라. đủ chưa. 여기서 đủ가 뭐냐면 딱 알맞는지, 적당한지 이렇게 얘기를 하는 겁니다. 뭐 그리고 이제 A가 잘 맞습니다. 감사합니다. 여기서 대답으로는 đủ rồi야. 루와 이런 식으로 대답을 하면 되겠고 감언지 그렇죠 고맙습니다 라고 했습니다. 그 마지막으로 즐거운 여행 되세요. 쭉 anh một chuyến đi chơi vui vẻ 라고 했어요. một chuyến đi 이게 chuyến이라는 게 예를 들어서 지하철도 뭐 chuyến đi như là nếu mà Busan thì nó là chuyến đi Nopodong 그러니까 chuyến 이게 열차 무슨 무슨 편 어느 방향 이런 뜻으로 얘기를 하는 거거든요. 그러니까 쭉 anh một chuyến đi chơi vui vẻ nhé. 말 그대로 그냥 즐거운 여행길이 되셨으면 좋겠습니다. 라고 이렇게 해석을 하면 되겠습니다. 그리고 마지막으로 전체 회화를 제가 한국어, 내가 베트남어로 마무리를 해보도록 하겠습니다. 자, 첫 번째 회화입니다.
1: Tôi muốn đổi 100 đô la Mỹ sang tiền Việt.
0: 미국 달러 100달러를 베트남 돈으로 바꾸고 싶습니다.
1: Hôm nay tỷ giá là 1 đô bằng 25.500 đồng ạ.
0: 오늘 환율은 1달러에 25,500 동입니다.
1: Tổng cộng tôi sẽ nhận được bao nhiêu tiền Việt vậy?
0: 전부에서 베트남 돈으로 얼마를 받게 되나요?
1: Của anh tổng cộng là 2.550.000 đồng ạ.
0: 총 255만 동입니다. 네, 이게 첫 번째 회화였고요. 두 번째로 넘어가겠습니다.
1: Anh vui lòng cho tôi xin nhiều tờ tiền mệnh giá nhỏ được không?
0: 소액 지폐를 많이 섞어서 주실 수 있나요?
1: Được chứ ạ. Anh đếm lại tiền xem đã đủ chưa nhé?
0: 물론이죠. 돈이 맞게 맞는지 다시 한번 확인해 보세요.
1: Đủ rồi ạ. Cảm ơn chị.
0: 잘 맞습니다. 감사합니다.
1: Chúc anh một chuyến đi chơi vui vẻ nhé.
0: 즐거운 여행 되세요. 네, 이렇게 오늘은 은행이나 환전소에서 환전했을 때 쓸 수 있는 표현을 알아봤습니다.
1: Thông qua chủ đề về ngân hàng ngày hôm nay thì chúng ta có thể học được cách mà đọc bằng tiếng Hàn nè, cách đọc số nè, rồi cách gọi tên các tiền tệ cũng như là cách diễn đạt tổng cộng là bao nhiêu tiền đúng không nào? Và có một điều mà Mỹ Lệ cũng khá là thích trong hội thoại mà Nam Tôn Hoa có đưa ra, đó là cụm từ sóc cò so chu sẹo. Bình thường á, khi mà mình dịch sát nghĩa đúng không? Thì cái cụm từ này có nghĩa là hãy trộn vào giúp tôi
0: đúng
1: không nào? Nhưng mà khi mà mình dịch ra dùng trong mệnh đề mà gọi là về giá, tức là mình muốn có nhiều mệnh giá tiền khác nhau thì mình cũng sẽ dùng cụm từ là sóc cò so chu sẹo đúng không nào?
0: 맞아요, 맞아요.
1: Với lại có một điều mà Mỹ Lệ cũng thấy khá là thú vị trong văn hóa của Hàn Quốc, giống như là lúc nãy Nam Tung Hoa có chia sẻ là mình sẽ dùng mà thùng chon, tức là đồng xu đúng không? Thật ra ở bên Việt Nam á không có dùng đồng xu như
0: mình cũng thấy không có
1: không,
0: nha.
1: Không có dùng. Nên là có rất là nhiều bạn hoặc là nhiều người Việt khi mà sang Hàn thì khá là bất ngờ với cái văn hóa dùng tiền xu ở bên Hàn. Ngay cả chính bản thân của Mỹ Lệ cũng thấy á. Rất là lạ trong cái việc dùng đồng xu luôn.
0: Nhưng mà dạo này thì mình thấy ở Hàn Quốc thì không có sử dụng
1: tiền giấy.
0: Tiền lẻ는 이제 잔돈입니다.
1: 네.
0: 그 한국에서 이제 카드를 이제 많이 쓰니까 dạo này thì mình cũng không có thấy đồng xu á.
1: Đồng xu là Mỹ Lệ thấy là hầu như là mình sẽ dùng trong các cái máy bán hàng tự động nè, hoặc là khi mà mình đi giặt ủi, giặt sấy thì mình cũng sẽ dùng trong cái bằng đồng xu. Còn lại thì bây giờ cũng khá là phổ biến, mình có thể dùng một cách tiện lợi bằng cách dùng thẻ nè, thanh toán bằng chuyển khoản thì bằng các thẻ như là Visa cũng được, cũng khá là dễ và tiện lợi khi mà mình đi sinh sống bên Hàn hoặc là đi du lịch bên Hàn. Và thông qua chủ đề ngày hôm nay thì mình cũng đã học được rất là nhiều cái cách diễn đạt nè, cách sử dụng mà các cái con số giá tiền, mệnh đề tiền như thế nào trong tiếng Hàn, cũng như là biết thêm về văn hóa giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Hy vọng rằng lần sau thì Na Tung Hoa cũng sẽ mang đến cho quý vị những chủ đề thiết thực gần gũi hơn với đời sống hàng ngày. Xin cảm ơn Na Tung Hoa rất là nhiều và hẹn gặp lại quý vị và Na Tung Hoa vào tuần sau.
0: Bye bye.

0: Chào mừng quý vị thính giả đến với chuyên mục Góc nhỏ sẻ chia. Quý vị thính giả thân mến, Busan hiện là một trong những thành phố có đông đảo người lao động nước ngoài sinh sống và làm việc tại Hàn Quốc để giúp cho người lao động có thể nhanh chóng thích nghi với cuộc sống, ổn định việc làm cũng như bảo vệ quyền lợi của mình. Thành phố đã xây dựng nhiều chương trình hỗ trợ thiết thực. Và một trong những đơn vị luôn đồng hành cùng với cộng đồng lao động người nước ngoài chính là Trung tâm Hỗ trợ Lao động Người nước ngoài Busan. Được thành lập nhằm hỗ trợ người lao động nước ngoài trong quá trình sinh sống và làm việc tại Busan, trung tâm không chỉ là nơi cung cấp thông tin mà còn là địa chỉ tin cậy khi mà người lao động gặp khó khăn trong cuộc sống. Tại đây thì người lao động có thể được tư vấn về pháp luật lao động, hợp đồng làm việc, bảo hiểm, tiền lương, chế độ phúc lợi, gia hạn hoặc chuyển đổi visa, cũng như được hỗ trợ khi xảy ra tranh chấp với doanh nghiệp. Bên cạnh các dịch vụ tư vấn, Trung tâm Hỗ trợ Người lao động nước ngoài Busan còn thường xuyên tổ chức các lớp học tiếng Hàn, chương trình đào tạo nghề, các buổi hướng dẫn về an toàn lao động, giáo dục văn hóa Hàn Quốc, chăm sóc sức khỏe, cũng như nhiều hoạt động giao lưu nhằm giúp người lao động nước ngoài hòa nhập tốt hơn với cộng đồng địa phương. Đặc biệt, Trung tâm luôn chú trọng đến việc nâng cao năng lực nghề nghiệp cho người lao động, thông qua các khóa đào tạo và bồi dưỡng kỹ năng thực tế. Việc sở hữu thêm các chứng chỉ nghề không chỉ giúp cho người lao động có nhiều cơ hội tìm được công việc tốt hơn, mà còn mở rộng cơ hội phát triển lâu dài tại Hàn Quốc. Chính vì vậy mà trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi xin được giới thiệu đến cho quý vị một chương trình đào tạo đang được Trung tâm Hỗ trợ Người lao động nước ngoài Busan triển khai. Đó chính là khóa đào tạo lý thuyết để lấy chứng chỉ vận hành xe nâng, Chike Taun Ton Kininsa, một chứng chỉ nghề đang được rất là nhiều các doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất, kho vận và logistics tại Hàn Quốc đánh giá cao. Trung tâm Hỗ trợ Người lao động nước ngoài Busan hiện đang tuyển học viên tham gia khóa đào tạo lý thuyết để lấy chứng chỉ vận hành xe nâng trong đợt tuyển sinh học kỳ cuối năm 2026. Chương trình dành cho khoảng 40 người lao động nước ngoài có nhu cầu thi lấy chứng chỉ vận hành xe nâng. Đây là một trong những chứng chỉ ngành nghề được nhiều doanh nghiệp tại Hàn Quốc đánh giá cao, đặc biệt là trong các lĩnh vực kho vận, logistics và sản xuất. Thời hạn đăng ký đến ngày 10 tháng 7 năm 2026 và sẽ được ưu tiên cho những ai đăng ký sớm. Khóa học dự kiến diễn ra từ tháng 7 đến tháng 10 vào chiều Chủ nhật hàng tuần từ 1 giờ đến 5 giờ chiều. Địa điểm học là tại Trung tâm Hỗ trợ Người lao động nước ngoài Busan. Một điểm đáng chú ý là toàn bộ chi phí đào tạo đều sẽ được hỗ trợ miễn phí, bao gồm học phí, giáo trình và lệ phí thi viết. Đặc biệt, sau khi vượt qua kỳ thi lý thuyết, học viên cần được hỗ trợ máy tính xách tay đã qua sử dụng và được hỗ trợ khóa đào tạo thực hành cũng như lệ phí thi thực hành, giúp giảm đáng kể chi phí để hoàn thành chứng chỉ. Ngoài ra, đối với người lao động mang visa E9, chương trình còn có thêm nhiều chính sách hỗ trợ. Nếu chuyển sang visa E74, người lao động sẽ được hỗ trợ miễn phí các thủ tục hành chính liên quan đến việc đổi visa. Sau khi chuyển đổi thành công, quý vị còn được hỗ trợ chi phí làm hồ sơ, mời người thân sang Hàn Quốc và một phần chi phí vé máy bay, với mức hỗ trợ tối đa lên đến 5 triệu won. Nếu quan tâm thì quý vị có thể tải đơn đăng ký, sau đó nộp trực tiếp tại Trung tâm Hỗ trợ Người lao động nước ngoài Busan hoặc gửi qua email của trung tâm trước thời hạn đăng ký. Hy vọng rằng những thông tin trong chuyên mục Góc nhỏ sẻ chia ngày hôm nay sẽ giúp cho quý vị có thêm một cơ hội để có thể nâng cao kỹ năng nghề nghiệp và mở rộng con đường phát triển tại Hàn Quốc.
1: Xin chào Việt Nam!
2: Các bạn khán giả đang nghe đài.
3: Chào quý khán giả.
2: Tiếp theo là xin chào MC
4: cùng các bạn đang nghe đài.
0: Chương trình radio tiếng Việt duy nhất tại Busan cung cấp những tin tức thời sự, thông tin sự kiện, địa điểm vui chơi lý thú.
5: Thì các bạn cần liên lạc ngay cho phía ngân hàng của tài khoản
6: và khái niệm và vấn đề trong bài và bạn.
7: 끝나면은 제가 꼭 찾아가서 재밌게 놀고 싶어요.
8: 약간 통직 thì
9: phục phong kiến canh gác.
10: Rồi có cả nơi chụp.
11: Chúng tôi này chúc mọi người luôn vui vẻ nghe ăn chung thu.
0: Câu chuyện văn hóa lịch sử chia sẻ về kinh nghiệm sống và học tập tại Hàn Quốc.
12: Xin chào quý vị khán thính giả đang lắng nghe đài BFM từ Busan.
0: Xin chào Việt Nam.
13: Tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong số phát sóng tuần sau nha.
0: Chia sẻ những thông tin bổ ích cho các gia đình đa văn hóa.
12: Cảm ơn quý vị khán thính giả đã đồng hành với chúng tôi.
0: Chào Cảm ơn quý vị và các bạn đến với chuyên mục Khám phá Busan. Quý vị thính giả thân mến, mùa hè ở Busan thì không chỉ là mùa của biển xanh hay là những lễ hội ngoài trời sôi động, mà còn là một thời điểm mà thành phố trở nên nhộn nhịp hơn với rất là nhiều các cái sự kiện dành cho giới trẻ và cộng đồng quốc tế. Và đặc biệt là trong tuần vừa rồi thì hai sự kiện mà đã thu hút rất là nhiều sự quan tâm của các bạn du học sinh, đó là lễ hội du học sinh quốc tế và lễ hội Busan One Asia Festival đã diễn ra tại sân vận động phụ Busan ASEAN. Và điểm đặc biệt là hai sự kiện này thì được diễn ra cùng ngày và ở hai địa điểm ngay cạnh bên nhau. Và để biết chi tiết hơn thông tin về hai sự kiện này thì chị Mỹ Hạnh là PD của chương trình đã có chuyến trực tiếp đến tham dự hai lễ hội và sẽ chia sẻ cùng với quý vị về bầu không khí đầy sôi động của sự kiện ngày hôm đó. Xin được chào chị Mỹ Hạnh ạ.
3: Dạ vâng, xin chào Mỹ Lệ và xin chào quý vị thính giả của chương trình Xin chào Việt Nam.
0: Vâng, trước tiên thì chị Mỹ Hạnh có thể chia sẻ cụ thể hơn về lễ hội du học sinh quốc tế tại Busan đã diễn ra trong tuần vừa rồi được không ạ?
3: Ngày hôm nay thì Mai Hạnh cũng sẽ giới thiệu theo thứ tự lần lượt cho quý vị thính giả được biết. Thì lễ hội du học sinh quốc tế thì sẽ diễn ra vào ban ngày trước khi cái chương trình ca nhạc diễn ra K-pop vào buổi tối. Chính vì vậy cho nên là trước tiên ấy là các bạn sinh viên sẽ đến cái lễ hội này và các bạn còn có cơ hội để nhận được vé để xem ca nhạc buổi tối và chương trình BOF nữa. Chính vì vậy cho nên là đây cũng là một đặc quyền dành cho sinh viên quốc tế khi mà sinh sống ở Busan mà Mai Hạnh muốn chia sẻ ngay từ đầu tiên. Đây là một cái chương trình mà tổ chức ra để dành cho sinh viên quốc tế. Chính vì vậy cho nên là trong chương trình có rất là nhiều quà tặng này và rất là nhiều cái chương trình, những hoạt động giới thiệu bổ ích dành cho sinh viên quốc tế. Và quà tặng đặc biệt đó chính là vé xem biểu diễn vào buổi tối đó. Đó, cho nên là Mai Hạnh cũng muốn chia sẻ ngay từ đầu cái chi tiết này, rất là thú vị. Nên là Mai Hạnh cũng ngay lập tức là Mai Hạnh nghĩ là ngoài giới thiệu một chương trình thì sao chúng ta không giới thiệu cho quý vị thính giả luôn hai lễ hội luôn, để cho quý vị có thể có một cái nhìn toàn cảnh hơn về ngày hôm đó, một ngày rất là vui đối với các sinh viên quốc tế đang sinh sống tại Busan. Và điều đầu tiên khi mà chị đến cái lễ hội dành cho du học sinh quốc tế đó là cái bầu không khí rất là đậm nét quốc tế. Có nghĩa là khu vực đó khi mà đến đấy là mọi người sẽ thấy rất là nhiều người nước ngoài và đa số là các bạn trẻ, bởi vì là dành cho sinh viên quốc tế mà. Và ngay cái việc là thiết kế của cái lễ hội cũng để lại cho một cái không khí, một cái hình ảnh rất là năng động và bầu không khí sôi động. Mọi người ngay từ khu vực cổng đi vào thì đã có những cái khu vực mà mình nhìn thấy là những cái người mà tham gia tình nguyện ấy, mọi người mặc trang phục truyền thống của đất nước mình rồi vừa đi giao lưu, chụp ảnh và trò chuyện rất là sôi nổi. Chính vì vậy cho nên cái không khí đậm chất quốc tế nó sẽ thể hiện ngay từ khi mọi người bước chân vào cửa. Tiếp theo đó là khi mà mọi người đến từng cái quầy hàng, gian hàng ở đấy thì mọi người sẽ được tham gia trả lời các thử thách này đấy, hoặc là các trải nghiệm nhỏ, và cuối cùng mọi người đều nhận được những cái món quà nhỏ xinh mang về, rất là thú vị. Và chị nghĩ đây là một cái không khí giống như một ngày hội giao lưu văn hóa hơn là một cái sự kiện dành riêng cho sinh viên.
0: Dạ vâng, nghe rất là hấp dẫn luôn chị ạ. Và năm nay thì lễ hội được tổ chức với chủ đề gì chị ạ?
3: Khi mà Mai Hạnh bước vào cửa ấy, thì cái trang trí của lễ hội là nó mang hình ảnh của một cái cảng biển. Có một cái cảm giác gì đấy nó giống như là hình ảnh của tàu đi trên biển này, rồi có cướp biển đấy, đấy có cái hình ảnh giống như vậy. Chính vì vậy cho nên là nó cũng gắn liền với cái chủ đề của năm nay, neo bến tại Busan và kết nối với thế giới. Chủ đề này thể hiện cái mong muốn đó là muốn giúp cho du học sinh quốc tế không chỉ đến Busan để học tập mà còn là nơi sẽ gắn bó lâu dài với thành phố Busan và đồng thời là trở thành một cái cầu nối giữa Busan và các quốc gia trên thế giới. Và theo như chị thấy thì đây là một thông điệp rất là ý nghĩa, bởi vì là ngày nay thì Busan đang muốn là thu hút và hỗ trợ sinh viên quốc tế đến với thành phố nhiều hơn.
0: Dạ em cũng thấy vậy. Và nếu mà gọi là lễ hội du học sinh quốc tế vậy thì có nhiều trường đại học tham gia không chị ạ?
3: Có rất là nhiều trường đại học, Mỹ Lệ ạ. Và Mai Hạnh nghĩ là những trường đại học mà mọi người thường nghe thấy tên ấy, nổi tiếng ở Busan đều có mặt hết. Và không riêng chỉ một trường đại học nổi tiếng đâu mà các trường đại học xuất hiện trong lễ hội thì đều có gian hàng riêng mình. Và tại đó thì mọi người sẽ có cái phần mà giới thiệu, chia sẻ về trường của mình, về các khoa, cũng như là có những cái hoạt động trải nghiệm để mọi người có thể nhận được những cái đồ lưu niệm mà nó mang đậm dấu ấn của từng trường. Đây cũng là một cái nét mà Hạnh nghĩ là khá là đặc biệt của năm nay.
0: Dạ vâng, nếu vậy thì trong lễ hội có hoạt động nào mà khiến cho chị Mai Hạnh cảm thấy rất là thú vị không ạ?
3: Chị nghĩ là thú vị nhất thì chính là mọi người được tự mình trải nghiệm các hoạt động. Trong đó thì có rất là nhiều hoạt động như là mình được trải nghiệm văn hóa các quốc gia này, các trò chơi giao lưu hay là chương trình rung chuông vàng cũng như là thi hát. Tất cả những cái hoạt động đấy thì mọi người có thể đăng ký trước hoặc là đăng ký tại chỗ. Có nghĩa là một chương trình mà tất cả mọi người đến tham gia và trực tiếp để trải nghiệm luôn, chứ không phải là mình chỉ đến xem biểu diễn. Thì Mai Hạnh nghĩ đấy chính là cái điểm hấp dẫn của chương trình và nó mang lại một cái không khí sôi động và rất là thân thiện.
0: Dạ vâng, theo như chị Mai Hạnh thì ý nghĩa lớn nhất của lễ hội lần này là gì ạ?
3: Chị nghĩ rằng là ý nghĩa lớn nhất của lễ hội này đó là tạo cho người dân Busan và các bạn học sinh, du học sinh hiểu nhau hơn thông qua những cái hoạt động gần gũi như là giao lưu văn hóa này, trò chơi hay là biểu diễn nghệ thuật. Thì cái khoảng cách về ngôn ngữ và quốc tịch dường như cũng rút ngắn. Đây cũng là dịp để cho các bạn sinh viên quốc tế hiểu thêm về thành phố của mình đang học tập này, có thêm những cái động lực để mình sẽ muốn là gắn bó lâu dài hơn với Busan sau khi tốt nghiệp. Bởi vì thành phố Busan đã có rất là nhiều chương trình hỗ trợ như vậy cho sinh viên quốc tế mà. Thế cho nên là đây cũng chính là một cái nơi mà để cho sinh viên quốc tế có thể suy nghĩ thêm về những cái quyết định của mình sau khi ra trường.
0: Dạ, rất là hay và ý nghĩa luôn. Và nếu như mà buổi sáng thì chúng ta có lễ hội du học sinh quốc tế, vậy thì buổi tối là một hoạt động có thể là ca múa nhảy hát đúng không chị ạ?
3: Đúng
0: vậy
3: rồi.
0: Thì sự kiện buổi tối ngày hôm đó thì có điều gì đặc biệt và không khí thì như thế nào chị ạ?
3: Như chị chia sẻ thì lễ hội buổi sáng là lễ hội dành cho du học sinh thì mang đến cho mình cái cảm giác là gần gũi này, sôi động và trẻ trung của các bạn sinh viên. Thì buổi tối lại là một chương trình hoàn toàn khác, bởi vì buổi tối sẽ là một chương trình K-pop chuyên nghiệp. Các bạn sinh viên quốc tế rất là may mắn khi mà tham gia chương trình buổi sáng lễ hội du học sinh thì sẽ có cơ hội nhận được vé để xem chương trình ca nhạc buổi tối luôn. Thế cho nên là các bạn sẽ có một ngày trải nghiệm rất là trọn vẹn. Buổi sáng thì được giao lưu văn hóa và buổi tối sẽ được thưởng thức các cái tiết mục mà do các nhóm nhạc nổi tiếng nhất hiện nay của Hàn Quốc tham gia.
0: Wow, có thể là đi một ngày mà có thể trải nghiệm đến hai lễ hội cùng một lúc. Em nghĩ rất là tuyệt vời và kiểu như là mình sẽ ăn chơi nhảy múa hoành tráng luôn chị ạ.
3: Đúng rồi. Và lúc mà Mai Hạnh và các bạn sinh viên vẫn còn đang ở trong lễ hội du học sinh ấy, thì tại vì hai nơi tổ chức nó nằm sát nhau thì có những bạn fan thì không phải là du học sinh, thì các bạn đến chỉ để xem biểu diễn thôi. Thì các bạn đã xếp hàng từ rất sớm rồi, cầm lightstick này, banner của thần tượng của mình rồi đứng xếp hàng để vào sân vận động. Thì chị nghĩ đấy cũng là một cái trải nghiệm rất là thú vị để các bạn sinh viên quốc tế, nhất là những bạn mà mới sang Hàn Quốc ấy, nhìn thấy được cái hình ảnh thực tế chứ không phải là chỉ trên phim, đúng không? Đó là thấy được cái cộng đồng fan từ khắp nơi trên thế giới đến để xem cái buổi concert ngày hôm đấy. Đó, và một lát nữa thôi thì chính các bạn cũng sẽ được hòa mình vào trong cái không khí đấy. Chị nghĩ đây là cũng là một cái hình ảnh rất là thú vị.
0: Dạ vâng, được biết rằng thì năm nay lễ hội BOF cũng đánh dấu một cột mốc rất là đặc biệt, đúng không chị ạ?
3: Đúng vậy, năm nay thì là kỷ niệm 10 năm tròn tổ chức Busan One Asia Festival. Thì đây là một cái cột mốc khá là lớn, bởi vì là 10 năm mà một cái chương trình liên tục tổ chức như vậy thì không phải là một chuyện đơn giản, đúng không? Và Mai Hạnh cũng

0: là may mắn khi mà đã được tham dự khoảng 3-4 chương trình rồi qua các năm. Và đúng như là Mai Hạnh nói từ đầu chương trình ấy, là với cương vị là một du học sinh, một người nước ngoài sinh sống ở Busan ấy, thì đây cũng là một điều may mắn, bởi vì tất cả những lần này Mai Hạnh đi xem ấy đều là được vé tặng hết, không phải mất tiền mua vé. Đó thì đây cũng là một cái ưu đãi rất là lớn mà thành phố Busan luôn ưu ái dành riêng cho các du học sinh quốc tế.
1: Dạ vâng, nếu như mà lễ hội âm nhạc sôi động như vậy thì chắc là sân khấu to và lớn chị ha. Và ngoài sân khấu biểu diễn rất là rộng như vậy thì khu vực lễ hội còn có gì đặc biệt nữa không ạ?
0: Thực ra thì Mai Hạnh đã đến lễ hội này trong vòng cả 2 đêm và được chứng kiến cả 2 buổi biểu diễn rất là hoành tráng. Đương nhiên là về quy mô thì tổ chức lớn hơn năm ngoái, vì năm ngoái thì là tổ chức trong nhà. Đấy. Thứ hai nữa là bên cạnh những cái sân khấu biểu diễn của các nghệ sĩ thì còn có những cái khu để giới thiệu về ẩm thực này, làm đẹp hay là thời trang đặc trưng của Busan. Đặc biệt là cái ngày đầu tiên là ngày thứ bảy, cái ngày mà có lễ hội dành cho sinh viên quốc tế đó, thì ngày đấy thì cái khu vực ẩm thực nó phong phú hơn rất là nhiều. Ngoài ra thì cũng có rất là nhiều gian hàng để trải nghiệm, như là trải nghiệm về webtoon hay là những cái trò chơi, những cái gian hàng giới thiệu về địa điểm du lịch nổi tiếng Busan này. Ngay cả khi là mình chưa bắt đầu concert ấy thì cũng đã có rất là nhiều hoạt động thú vị khi mà mình đi dạo qua một vòng, nhận rất là nhiều quà. Ví dụ như là Mai Hạnh cũng nhận được một cái light stick nhỏ xinh của dấu ấn của riêng chương trình. Và một số cái sản phẩm mỹ phẩm ấy mọi người tặng kèm để dùng thử. Mai Hạnh nghĩ là các bạn sinh viên quốc tế chắc chắn là cũng sẽ là rất là vui vì cả ngày hôm đấy chỉ đến nhận quà từ sáng đến tận tối như vậy.
1: Wow, thật sự là lễ hội vừa tham gia trải nghiệm các hoạt động mà còn vừa nhận quà nữa thì chắc chắn rằng là sẽ rất là thú vị và hấp dẫn luôn. Và theo như chị Mai Hạnh thì điều gì khiến cho sự kiện BOF khác với những lễ hội âm nhạc khác ạ?
0: Theo cảm nhận của chị thì điểm khác biệt lớn nhất của BOF và các chương trình khác đó là nó không chỉ đơn thuần là một buổi concert, bởi vì nó giống như là một cái lễ hội tổng hợp với việc là giới thiệu âm nhạc này, du lịch, văn hóa, ẩm thực của Busan được kết nối với nhau. Bởi vì chính các nghệ sĩ khi biểu diễn, mọi người cũng có những cái phần giao lưu mà đậm chất là giới thiệu về văn hóa, ẩm thực của Busan. Ví dụ như là một số nhóm nhạc sẽ giới thiệu là 3 điều nhất định phải làm khi đến Busan này. Một số nhóm nhạc thì thể hiện cái khả năng nói ngôn ngữ Busan, Satori của Busan. Còn ngoài ra nữa thì có rất là nhiều bạn thì cũng chia sẻ về cái món ăn yêu thích của mình khi mà đến Busan. Đó thì Mai Hạnh nghĩ là đây chính là cái hoạt động mà mọi người vừa được chứng kiến những màn biểu diễn của thần tượng của mình, không chỉ đến đây để gặp thần tượng mà nó là cái cơ hội để khám phá thành phố này, trải nghiệm nhiều hoạt động mới cũng như là giao lưu với bạn bè đến từ nhiều quốc gia. Chị nghĩ là đây cũng là lý do mà BOF ngày càng thu hút đông đảo du khách quốc tế hơn mỗi dịp hè đến.
1: Dạ vâng, vậy thì ngày hôm đó sự kiện lớn như vậy thì chị đã phỏng vấn được những ai ạ?
0: Chị đã phỏng vấn được rất là nhiều người, nhưng mà Mỹ Lệ cũng biết là đấy là một cái chương trình concert cho nên là âm thanh nó khá là lớn. Chính vì vậy có nhiều cái phần phỏng vấn thì Mai Hạnh cũng bị cái âm thanh, cái nhạc nó quá là to ấy, thì Mai Hạnh sẽ tóm tắt một chút cái cảm xúc của mọi người. Thì mọi người đều cảm thấy rất là vui vì khi mà đến đấy được nhận cái vé mà rất là sát sân khấu. Đã không có phải mất tiền mua vé rồi đúng không? Được nhận vé miễn phí rồi, nhưng mà cái vị trí vé là một cái vị trí rất là trong mơ luôn, giống như kiểu là mình đi mua vé VIP đi xem concert vậy. Rất là sát sân khấu, ngay trước mặt sân khấu luôn. Đó, thì cái không khí rất là sôi động này, kèm theo nữa là mọi người là buổi sáng là đến đấy là tham gia lễ hội cùng nhau mà, cho nên là rất là nhiều người đi cùng bạn bè. Cho nên là mọi người cũng thể hiện được là cái niềm vui là lâu lắm rồi với cùng bạn bè có một cái ngày trọn vẹn như vậy. Có rất là nhiều bạn là quay clip này, nhảy cover với nhau, rất là thú vị. Đó thì Mai Hạnh cũng đã phỏng vấn được những cái người mà trực tiếp đang xem concert ấy, thì có những cái khoảng thời gian trống ấy, thì Mai Hạnh cũng tranh thủ phỏng vấn được một số người. Bên cạnh đó thì Mai Hạnh cũng phỏng vấn một bạn khi mà chương trình đã kết thúc hoàn toàn để bạn ấy có thể hồi tưởng lại những cái chương trình từ sáng đến tận tối. Đấy, những cái chương trình mà đã diễn ra bao gồm cả 2 lễ hội thì bạn sẽ có cái nhìn tổng quát hơn về cả chương trình. Và sau đây thì mời quý vị thính giả và Mỹ Lệ cùng lắng nghe cuộc trò chuyện của Mai Hạnh và mọi người ngày hôm đó nha. Dạ vâng, xin chào bạn. Thì ngày hôm nay thì bạn đến concert cùng với ai ạ?
2: Dạ, em đến cùng với lại bạn em ạ.
0: Bạn thích nhất màn biểu diễn nào mà bạn có thể chia sẻ cho mọi người một chút về không khí ngày hôm nay không ạ?
2: Dạ, hôm nay em đến concert này chủ yếu là vì em muốn xem biểu diễn của chị Lee Young Chi. Và em thấy không khí ở đây rất là vui, mọi người rất là háo hức và rất là sôi động đây ạ.
0: Nếu như mà năm sau tổ chức nữa thì bạn sẽ đi tiếp không? Và bạn có muốn giới thiệu cho mọi người đi concert này không ạ?
2: Dạ, chắc chắn rồi chị ạ.
0: Dạ vâng, em chào chị ạ. Ngày hôm nay thì em thấy chị đến với chương trình cùng với con của mình. Thì chị có thể chia sẻ cái không khí của ngày hôm nay cho quý vị thính giả được biết không ạ?
3: Dạ, hôm nay thì em tham gia em rất là vui, náo nhiệt và con em rất là thích.
0: Trước đây thì không biết là chị đã từng tham gia những cái concert ca nhạc kiểu như vậy chưa ở Busan không ạ?
3: Dạ chưa ạ, lần này là lần đầu tiên của em ạ.
0: Chị cảm thấy cái không khí ở đây như nào?
3: Hôm nay có rất là nhiều người nước ngoài đến từ các nước khác nhau mà em rất là vui khi được tham gia với cái chương trình này.
0: Một câu hỏi cuối cùng là trong tương lai ấy thì nếu như mà muốn Busan tổ chức một cái chương trình gì dành cho người nước ngoài để thu hút người nước ngoài đến với Busan thì chị mong muốn một chương trình như thế nào ạ?
3: Dạ, nếu mà có được nhiều chương trình hơn nữa thì em cũng mong muốn là sẽ có được những cái chương trình ca nhạc cũng như là vui chơi giải trí cho các bé.
4: Xin chào tất cả mọi người, em tên là Trần Thị Thủy, hiện đang là sinh viên năm 3 chuyên ngành truyền thông tại Trường Đại học Đông A và đây là lần thứ 2 em tham dự On Nature Festival. Nhưng hiện tại, em đang tham gia chương trình Busan với Cooking Vaccine Happiness Supporter 2 của quỹ Busan nên là em mới biết đến On Nature Festival thông qua sự giới thiệu của các thầy cô trong quỹ. Và năm nay thì có một điều rất là đặc biệt, đó là lễ hội du học sinh quốc tế tại thành phố Busan cùng với On Nature Festival thì đều được tổ chức trong cùng một ngày và cùng một địa điểm. Nên là sau khi tham dự lễ hội du học sinh quốc tế thì em đã cùng với các bạn của mình đi du BOF Concert On Nature Festival. Và là một fan K-pop chính hiệu thì em đã rất là háo hức mong chờ được gặp các idol. Và trong dàn lineup lần này thì có một nhóm nhạc mà em rất là yêu thích, đó là nhóm Chaser. Và khi được nhìn thấy các oppa trên sân khấu thì em gọi là đứng ngồi không yên, hú hét ầm ĩ luôn ý. Và có một điều rất là đặc biệt, đó là lần này thì em được đứng khá là gần với sân khấu, được nhìn idol với một cự ly rất là gần, nên là đã giúp em có những cái thước phim kỷ niệm rất là tuyệt vời luôn ấy ạ. Và chắc chắn là năm sau thì em sẽ tiếp tục đi du BOF Concert One Nature Festival ạ.
1: Vâng, thông qua những chia sẻ vừa rồi thì chúng ta có thể thấy được rằng là lễ hội năm nay được tổ chức rất là quy mô và lớn, dành cho rất là nhiều các bạn du học sinh. Và một lần nữa thì xin được cảm ơn chị Bé Hạnh đã mang đến cho chương trình những chia sẻ rất là sinh động về không khí của hai lễ hội là lễ hội du học sinh quốc tế và lễ hội Busan One Asia Festival. Và một lần nữa thì hy vọng rằng những năm sau và những năm sau nữa thì chúng ta cũng sẽ, nếu mà quý vị có dịp ở Busan thì chúng ta hãy trải nghiệm những lễ hội như thế này nha.
0: Đúng vậy, tiếp lời của Mỹ Lệ thì Mai Hạnh cũng muốn chia sẻ là khi mà sinh sống và học tập ở nước ngoài thì bên cạnh việc học tập và làm việc thì chúng ta có thêm những cái trải nghiệm, có những cái buổi lễ hội như thế này khiến cho chúng ta cảm thấy hiểu hơn về thành phố mà chúng ta đang sống, cũng như là cảm thấy cái quyết định mà lựa chọn thành phố Busan là nơi học tập cũng là một quyết định hoàn toàn xứng đáng. Và mong rằng là trong tương lai thì thành phố sẽ tiếp tục có thêm những lễ hội vui và bổ ích như thế này dành cho các bạn sinh viên quốc tế nói riêng và dành cho cộng đồng người nước ngoài đang sinh sống ở Busan nói chung.
1: Dạ vâng, xin được cảm ơn chị Mai Hạnh rất là nhiều. Và chúng ta sẽ hẹn gặp lại chị Mai Hạnh cũng như là quý vị vào chương mục này vào tuần sau.

0: được biết.
1: Quý vị thính giả thân mến, chương trình Radio Xin Chào Việt Nam được phát sóng vào mỗi thứ Bảy, Chủ Nhật từ lúc 23 giờ đến 24 giờ với rất nhiều những thông tin bổ ích và lý thú. Thì đón nghe chương trình thì quý vị có thể truy cập vào trang web của đài BFM, gõ tìm chuyên mục Hello Việt Nam hoặc tải ứng dụng trên App Store điện thoại gõ tìm BFM. Mong rằng quý vị sẽ ủng hộ chúng tôi nhiều hơn trong tương lai. Một lần nữa xin được cảm ơn và chúc quý vị ngủ thật ngon ạ.